0: def rek jaaré ko non rek
1: comme ning ko waxé rek mu nek lo xamanteni lu am solo la rawatine waccay nga xamanteni modi magal gi wax ci li nga xamanteni modi ya talié kag jumtu kay nga xamanteni dé tax mu gëna yombal dembe dik bi mu nek lo am solo lo xamanteni won nañu ko souligné ndax té ku nga xamna ni magal Touba gi inshallah li ci ndessa di bari ta tax na rek bép waccay bo xamni ak matu kay bo xamni war nañ ko ci jël war nañ ko door ndax mu mëna yëmbu lool rek ko défé ngeen mëna wax seen xalaat yeen tamit ñi ñi diglu ci kaddu askan bi ndax antenne libre la comme niñu koy defé aljuma bu nek ngeen man ci wax seen xalaat 78 270 61 50 fofu liñu andi gene kep ko xamne bëgg na am xalaatam melni amna mbokk bi jeglu assalamu alaykum
2: assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
0: wa alaykum assalam wa rahmatullah
1: plaisir ba bay
2: mo plaisir dafa ay ñaan ñam rek li da xala gennu way nono laaj de
1: deug la dañu gennu deug la
2: baye jam rek
1: ngi sant bu baax kay alhamdullilah
2: am seen bam ko momu tan baax baax ko siara
0: la fa baax baax mo
2: siara on tiri tam ci ci dala ñom bokul ci bu nekk ñu bokku dug ci yegi dina doon baax tam ci xel ci di ma jox ak do ñom lu mu noon dafa way nak ñu baax
1: rek
2: ñu baax rek ko ci di xamna dongala rek waaw ma ngi sant baax baax dëgg dañ ko dima jaar tam nak ala baax baax té ma ngi ñaan ci ko xamna ci dëgg ma fa kaddu go xamna wax na ko wu ko wax ma yow tam baax tan joom tan ci so mën to ci dëkk wax ci dëkk ci tam ci bi nga war mar ma ko té rawu ma ci xuna ma dé yéra na nga fu sen waxe nangam da ma neex bu wa ba bu mbaay ma tay ko dem rek na ko na bu baax lolu la nako ñepp ci ñoo ñoy audi anime visa émission bét ñi dégg ñepp bu ñu xala ñoom té la xamna mo lu yoll ngir yalla ëndëk bu ñu coupé par ñu mo waxtaan ci ak man da dindu ci ndax dindu ay am ci doom adam té bu wone ñoo dem rek waaw ma ngi koy ñaan ñepp ba la yam yam sëñu gëkkë sax waaw té la sama xala ban ñu jëmul ci walu sécurité ci kër yi ndax dama gis mbaaru rafet yi mbaaru ci kaw terrasse yi mu rafet lol lol deug rek baxé tam lol lol lol lol ndax son bi ndëkk yo xamné du tam ko nagalé yoy nagal wax yalla lo yaat ya tay ni bari bari ni ni mu tuddoy baaro yi rafet ci yallu yeen sama ci faral mu am wante te sedd guuy bax lol ko bu ne war do ko ma naw man deug rawuma ko di waye bëgg na ko sax lu bax la waye dama bëgg ni koy def lo ko man bu yox sax ay rek ko la neex na yi yanga ci ay tan ko kay faram ko na la seet ba xam ko xamne man na liggey liggey bu wër mu liggey dafa jox xam mu liggey liggey bu wër wër ndax mar dafa xawé té seng dafa ki té ndaw da am doolé di sax yo xamne man woluma len am samul dara nak ndax yalla tere bu nga won tay ngaw ñett yu nettine bu daaji ko mën na ak fofu tuké wul té kum la yéla la kay yu né da ko yaq ko né ko ci liggey bu baaxa baax di ko némé ko tam ndax patay bi yaré fu soppé mën na dem ba lékku bu ko bay non mën na li problème ëlëk ko nemi ko diko yessara ak mel non bax lu danser la lu bax la lu danser la sama bis bis bok nga djegal la assalamu alaykum wa
1: rahmatullahi jerejef ñu ngi jaajeufal bu baaxa baax baye mon jaay ki fa jotay bi comme ñu koy defé sa su nek rek ci cadeau mi am solo yi nga xamni mi ngi koy jaalale ñu ko ci jaajeufal bu baaxa baax amna solo 78 270 61 50 fofu lañu andi gene kep ko xam bëgg na wax xalaatam ci cadeau askan wi comme ñu koy defé sa su nek rek mu nek entendibur ñu ci andi gene comme ñu koy defé bamba
0: amna solo di jaajeufal baye mor mom tamit nim koy defé sa jour rek ci cadeau askan wi xalaat yu rafet lay indi machallah di ko rafet lu bu baax mu melni amna lu am solo lo xamni wax nako lu melni walam sécurité ndax xam nga buñu joggé ci jamono événement magal lu bari dañ koy yeesalat ay mbar di ndogal lu bari té ku ne xamné ni ci jamono nawet té niki demb rek amna ngalaw am doore lo xamni amul na fi kon nawet bi dañ ni sooralé ngalaw yek yenn bruy ni xamné def ran di am taw bari yi ko lepp lo xamni ngui koy defa dañ diko ñëwul ci kër yi comme men ni mbaar yo xamni du am yene sécurité comme dako baye nga baye mort ci ñëwul am solo la ci sey baye xel diko gëna renforcer mu gëna am sécurité té dem may tan dako yu bëré bëré yaaka na lo tamé ngui koy def leen mëna daw yeen accident de travail comme ni ko défé ni ko jaajeufnat bu baax baax ci xalaat yi nga xamné nak nako ñu mëna ko fay so jotaay
1: ñu jël mbokk mi assalamu alaykum
3: alaykum salaam assalamu alaykum
0: alaykum salaam
1: salaam
3: dafa ñëw leen di jaar ndongo li xaar la mo wote fi ci Touba Mosquée
4: ñoko war dafa gis nañ ko day tañ ko defar day ngir ñu ñëw da bu nopi nga nak ci defar man na ga waye am na dal defar bi mel na ni jeex na da ci lol bay mo mo nga ma deg mo wax ci ndir mbar yi mbar lolou mu ci wax tax ci bu ele mais am na ben da ci bu ko gari moy tok bay ag sa terrasse magga am am ak yu bari nga tok bay ag nga ni xaaral ma def mbar ca kaw def ci mbar dal bi garanti wut mbolo mi nga gassi ci da yokku ne ci kaw dal ba di da ko wacc lolu mo gra da ci mbar ma xeddi motax mbar yi wax nañu xalat ba la ngay mbar di dol ci kaw du fa tek da nga xol ba xam sa dal ci crité won ko dali ci bari xar yi ci yegge di fa denc xar yi ngir dik bëgg mu ñom ñu ngay gañ seen bop xam xar bu nekk ci dal la cey sik ëlëk ci bu ko xamul kenn ku ci nak da ngay wut nak manam man étage na ak na sama xar ci kaw wala tek na sama dik la ci kaw waye la ci la ci ñu ci bu fekkan bu am xam xam nga ko def mbar na nga xey xey mbar sa kër tam dal bi yag lool ay diéga ko wacc mom mbar mu xeddi ko ko gëna woyef lool bay ma wax ya ci sama ngal lan ci Allah sama ngal mu def ma ci li nga xam ci ni ci crédit bi mom am na fi ah nit nak lu muy def xalaat da ci bokk ndax kenn ko nga xam ne dogaluk yàlla moom yàlla indi la ko fay waaye sabab gañe atte nit ki tey lu da nga yor daamar lor ci nit xam nañu yàlla moo ko dogal waaye sabab ba lañuy atte ndax sabab bi lañ lay atte mais la yàlla dogal moom suñu bam nekku ci la yàlla dogal moom suñu bam nekku ci waaye nag sabab ba ñuy atte yàlla yàlla musal ay sabab yoo xam si ni bu dalee ci kaw doomu aadama bi da koy indil fitna yalla yalla musul ci lolou yalla yalla ñam jam itam te fi ñepp yalla yalla defal ñepp jam kenn ko yalla ngay liggey gi dañu na dal gi nak ak yeen ci def moy 1974 75 so mu sa ñu Touba ci sa poste ngay an ci ngay reer ci sa poste jexé da ngay ñibi yalla da lay yeen gën di xéwalé ah 1974 75 ak lu ko jitu kenn ñu su dugg ci kër ñaala tay kër ci lay sax lañuy togg bu doy bo ma sa mar da ngay dëntu mbacc bo naan yi naan ba man di dërëm Touba ku fi yàgg ñëw xam nga kon nag yàlla ci ko waaye sëriñ bi moo waxal ni ni ni màggat yi kenn ku ne dañu saa gis bi ñëwee fu mu fekk fu mu fekk nit ku mu fekk na ma ko santalee bi yàlla dugg ne mu ànd di ko sant ci ndimbalu sëriñ Fallou bañ dajaloo fi di ko santante rek kii ñëw ak ki fi toog ñoo ci bokk yam kii ñëw mu na ko daalee ci pag bu téefam ci àllam ci dooleem bu dikkee defal ko bokkam kii di fekk si na yaatal lépp man mu def ko kii ñëw ñoo ci bokk yam tëpp kaaba yi ndax si tëni gan ñaa xay moo ci gëna gaaw di fekk si lekkal bu nga di ko rayale gina ala ko toogale nag yoon ba ëllëg ak sidir yemal xeam buy koy sigale boo ko nee may ma ci kam terfatal xay mën lànk
1: ndax
4: dafa ko dara du wala buy màggat na nga am yool na nga fàkk wàllu ak ñu fekk si lépp baax na
1: jërëjëf am na solo jërëjëf ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax kàddu yi rafet na am na solo xam naa sa waxtu bee tax waaye kon li nga gën a yaatal na xam na solo kàddu yi rafet na ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax ñu jël mbokk mi salaamaaleykum.
5: asalaamaaleykum wa rahmatulah ñu ngi leen di jaajëf bu baax baax man dal.
1: ñu ngi leen loo ziar baax nu ngi ci.
5: ñu maa leen la bu baax a baax a baax.
1: ñu leen loo.
5: kon ñu ngi leen di leen jaay yàlla def ci jàmm alhamdulilah mais nga ci liggéey yi tamit tàll moom jàmm moom bu baax a baax.
0: ñu ngi fay bu baax.
5: di yëpp rek da di ngi indi foofu rek ñu xaw ma ci ren sax waaye maa ngi ko nit yàlla sëriñ bi kii sonne. donc parce que à chaque fois ma nit ñi di wax si ndox ñi rek. damay xam ne rek gars yi di wax ni daal xam naa ne ah li ma waxoon keroog rek ngir dëkk ci daal lañ ko nangu te def rek. ndax xëy na preuve moom day feeñ fanweeri forage ak nangam bu nekkee si dëkk wax dëgg fa yàlla. te ndox mënu faa doy. am na lees waxul wala am na lees defu nañ waxtaan rek teen booy xale ñu bëri fekkal nit lu bëree bëri bëri gis na nit di bëri da ngay dem ab dëkk benn forage ne fa forage boobu sëri waa dëkk bi boobu yëpp ñëpp di am ndox ñu ñu fii fanweeri forage nangam ne fi ndox mi mënta doy ñu ñu dëkkee benn wax defal ñuy wax si rajo yi dañ lay defal ah ñeneen ñi si def it dañ lay defal ñu si kilifa yi bu taree ba tax ñett nit ñeent di ñëw si rajo yi ne defal nañ forage nangam defal nañ forage nangam defal nañ forage nangam ndox mi duñ amu ci problème un semaine nga siy def fukki forage ak juróom xalaat problème loolu am na leen waxul wala am na lees deful rek li nga xamne dama ko ñu ko ne wala defu ñu ko ñu ci jubb rek ndox ñu am ta doy bu ndox ko magal mo waxu mako ne benen jubb yi nga xamne ñay nga xamne di wéru magal da ndox mi nekk ci dëkk bi ñu ñu di wuti ndox te mu daxé den lool mais li tax ndox mi am ta doy ñu ci jubb rek benen ñu jex mo gën ciow li ñu ciow li lepp lu ñu mën di wax lepp lu ñu mëna def ci dugg ñu ci li ñu wara jubb ne di ñu ko yaay ñepp xam nañ ko moy taxé ba ñu jëyaal ci forage yépp metti nañ ko ku wara génne xaalis ni génn ko ko def ko ci forage ba bu amee problème mu bax kese loolu mooy problème amul leneen li ci def leneen loo xam ne nii mooy tax ndox mi doy si dëkk bi cëstu yi ñu ndox mi wala ñu mu nangoo fa xaalis di ko def si forage ba ndox may jëli ndox mi di doy ndox ma di ma dare maa ngi dégg li bu baax a baax.
1: Ni nga ko jaajëfal bu baax a baax noonu di ci nindi comme ni nga koy defee jaajëfal ko bu baax a baax 78 270 61 50 foofu la ñuy ànd ak yéen. Mu mel ni am na mbokk buy yëg lu ñu jël ko. Salaamaaleykum.
6: Allo.
1: Nga lay ziar.
6: Ñu ngi delloo ziar comme nan la.
1: Alhamdulilah.
6: Ñu leen nuyu bu baax te nuyu borom maa la
0: ñu lay fay bu baax a baax.
6: Ñu ngi di jàmm bu baax a baax.
1: Ñu sant bu baax kay.
6: Waa di wax baax moom moom nag wax dëgg yàlla. Moustapha ci rajo bi lañ koy xeebi dem man dañu sol ba mu dalee commencé wax saa ba léegi maa ngi koy déglu mais mosuma koo dégg mu dugg ci rajo bi ba wax lu loo xam ne kenn dina ko xeeb.
1: Dëgg la.
6: Dëgg yàlla mag mu baax la. Ñu koy ñaanal yàlla ko yàlla yàggal wax dëgg yàlla. Wàllu mbaa de mu wax tamit lu am solo la. Ndax te nekk ni nit ñëpp jë nañ ko léegi kër goo romb na ay mbaar ci kaw. Te mbaa de ouvrier ak client yi defar des fois dañuy kii ci benn côté ndax day ñëw def loola débit. Nga defal le débit bu normal. Mais dañaa la dafa cher quoi léegi yow su fekkee liggéey rek nga bëgg yow léegi boobu da nga koy xoolaat léegi da ngay xool foo xam ni daa war a am ñetti bant nga def fa ñaar. Boo xam daa war a am benn weñ boo ko war a daa am ñetti weñ nga def fa ñaar. Te loolu moom loolu xamul moom pertement la ndax insécurité la ci ak njabootam. Te boo dee xool tamit moom bu yàqu moom ni tamit day financé war a xaaratam pour defar ko. Kon nañ ci bàyyi xel bu baax a baax jërëjëf.
1: Am na solo jërëjëf. Ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax 78 270 61 50 78 270 61 50 foofu la ñuy ànd ak yéen képp koo xam bëgg naa wax xalaatam ci kàddu askan bi comme ni ñu koy defee foofu la ñuy ànd ak yéen Bamba.
0: Am na solo sama ndey ndax boo gisee wax ji lépp daanaka si defaraat rek ak màggal gekk lépp nga xam ne ñu ko war a ñëwal kon kàddu gi rek daanaka benn la mais nam na ko yëg ñu jël ko après le kon
1: ñu jël ko. Salaamaaleykum.
7: Rek saafu.
1: Ñu lay ziar bu baax a baax nga wàññi rajo bi.
7: Saa nekk na ngeen ziar.
1: Alhamdulilah.
7: Ziar mooy sa toog waay. Soxna si day man de xam naa sax. Damay toppaat rek di dëggal wax yi ñi fi jot a dugg te ma dégg seen kàddu rafetlu ko lool. Ñëpp nag. Waaye am na ci koo xam ne nag moom. Damay tànn ci waxam loo xam ne dama ci jiwtu moo tax ma di ko dëgëral. Moo di yoon yi nga xam ni moo dugal nit ñi bàyyi koo ci dëkk yu mag yi yoon yi leen dugal touba. Yoon yi nga xam ne bu ñu dëkkee ba wàcc APS bi yoon yooyu lañu war a duggee biir touba. Te man dama xamul xëy na sama xam-xam ak sama xel moo xat noonu waaye tëj nit yi nga xam ne xaw ma noonu leen tuddee xaw ma. Ñoom ñi nga xam ne ñoo doon xàll dëkk bi ak taxawu dëkk bi ñoom xam nañu nombre bi nga xam ne ñoo war a jóg bisu màggal ak waxtu yu màggal di dugg Touba nombre boobu xam nañu ko. Kon loolu du ma leen di jàngal waaye xañ na kon dañu fa àggagut. Ndax mbirum Touba nag noonu la ak tàmbali la boo xam ne kenn xamul kañ di àgg. Waaye fi ñu toll ci nekk nii day am na ci technique yu bëri yoo xam ne war nañ ko seetaan. Ndax lu toll APS. Nga xam ne li muy boole daanaka moo boole réew mi yëpp ñu bokk wenn yoon wa xaay ci la ñuy départ ñu xaay bokk na kër ki ne tey bu ñu ne suba la màggal mbaa bu ñëw suba la màggal ma tàmbaleen Dakar ba Touba et oto yi dañuy tegaloo benn par benn ligne la doon bu ëpp si biir Touba oto ba nga xaay moo départ Touba bu demee 30-40 minutes ba nga xaay moo ca toppan buy door a départ mu ëpp si nag dina taxaw fii ci dëkk bi ñoo ra mat énergie temps oto yi ba nga xay moo ci topp xam naa ku defal ci li nga xam ne wax léegi oto yooyu li leen war a dugal Touba ngir ñu mën a jaar génn dañuy bolofe ñoom du yàlla demaa dañuy contrôlé wul oto bi départ Touba wax ban waxtu la war a agsi Touba ci oto APS bi ak ba ca toppan ban waxtu la agsi légui ñom ñepp dañuy jëgëndo wara duggëndo ko wa bu yéké bu bloqué benn minute rek mo xay duggul rek tékkal APS bi fess na té bu APS bi fessé yi gënë wara dalu bu ñam ko ñu mëna jaar bëggëm té lool liko gëna yok moy yoon yé tay bo diké ba waccé deux way bo diké ba waccé APS bo jël deux way bayiko ngëw mu ra dugg Touba sa boko waccé bëgg ci tiki poste police bi wara jël nak yooni sawin rek wara jall yoon bu sew ko né ñu xay mo rombu kaay da yoon woow dëgg dëgg bi ci nek nga xay kambal ko xay daw benn cabio bu yor ci ma mo fa dem dafa dem de dafa dik repp la dem ñu xay amna ko lu ko mat nangami waxtu ay alfan sax ñu wacce ci mar be ko toxol ko defi nga xay auto di dëwé ci di noor ci alu ñu wax dëgg yalla wax dëgg yalla lolu kéro ba magal du dalé lañ ci wara def lañ ci wara taxaw tém ci set lo xay liggé digënté bobu do mer kamb goga mo fa nek bu ko dembo bu ko dem lañu doora dem diko masala wat ak sutu wat ay gré légui kéro bañ ko tambalé fele fele taw bu jëk fu fele tek ñu dama ci ko wax mer yele ak tay na wax dëgg yalla ñu so ñaka wax tata li nga xay mo dugg Touba gis nañ ko jaxral yoon way xay mo bayiko djima bi beete ci deux waye te rompoya amu xaraf ak yoon nga xay mo bayiko guuy sew duggu ci dëkk bi ñaar yoon kep moy encaissé li xay moy atul APS lolu unité yi nga xay ñokoy xol ñoo la dina gis lolu dañu saboté yoon way yaq go xamni bi kenn mënu la wax day bañu toll ni wala xena ni tout fait may xam ci ni waye lolu dal mom won nañ ci jog ak jigin wo xay wu swer lay gon la tambale ci kaaba ma kene ngay dik fi ci asagara ben digeenta bu bax amu
1: solo amna peut-être de mo dag amna solo kaddi nga ni ayekati ne ko ñu ko jajeufal bu baaxa ba amna solo 78 270 61 50 fofu lañu ande ak yeen kep ko xamni bëgg na xalaatam rek mu nekk antenne libre ngeen mëna ande ak ñun ci waxtaan bi bam
0: amna solo di jajeufal koor bu baax ko mu jëndu bu sank nga xamne jot na ko yekati lepp jëm ci defraat rek comme niñ ko waxe kaddo amna ko yëru
1: jël mbokk mi salaam
8: alaykum wa
1: alaykum salaam
8: ngeen
1: def
8: ñëw na ñeen ci arba naka yitté yi
0: alhamdullilah
8: alhamdullilah ah légui sëñ goor gogu dé xamna daana ko diggé jëm rek lima ko dégg lool ñu koy jaar ko gën ñu nday bobu
1: dégg
8: la waaw légui loolu mu wax nak amna solo manam ma gis nga rutu bi jëgë jumaa ji jëm jannatu fofu mom fi nga dafa xat dara démagul su ne bu 18h jotté manam japp 17h jëm heure mom daanaka kenn du mëna téet am fo jaar na xat kon nak yoon woow jaram nañu xal manam li nga xeyni ko ñoko jott teriwul ne sax am nañu ko wuraat yo xey ngi ñu ñu xal leen bu auto yi man difa jaar waye bu de walu santier nak mom xamna yoon woow upp na laal mom ndax bu ko laalé rek danaka kenn dootam ci ndur ci ñew mom kay bu ñu waxal defar ca ke kinna wala won waye ni mom danaka mom sant xajatu ci yoon woow am na nak ci bërepp bi ni fi ñi jaay walu lek yeek yoy day bañ publicité fofu mom nam mel jigg na de fofu mom danaka ci ngeen ni bu xéxé ba taw mom kenn mënu tuba jaar da fofu tamit danaka mom moy dug kay bi rek moy ni dugi ci APS danaka dañ nga bu xéxé ba taw auto yi di nga fureel ni wëj dañu tay ci danaka da bërepp bobu ñu fa dem danaka dañ fa xéxé la affaire bi mel non ah da fofu gis na nak fu ñu jël nañ fay xéer waye xamna bu ko laalé commencé di jël ci walu santé mom danaka man mel na ni dinañ tekk tekk waaw walu santé yi dañu waron di fexé ba manam maa di gëssé ay 4 mois ñu jukki ci bokk waye tay ba maa di de 5 mois parce que maa di yegg dana 5 mois ko aw yoon woow rek da nga xamni fi nga dugg nañ ci magal légui nak lool bokk bëggé nak bari ak santé di top tabax la ko tayo li ngay tay bala ñu tey jax mu yaq waat amu la tamit amu ben ngey parce que ñu ni fofu tollu bëréw bi di jaay lek nonu mu mel non bu su fekkélé xéer yatam bu tawaté ba ndox na tawat da yaq waat lool nak la gënal moy defal ko programme bopam spécial waaw dekk bi dal mom nangu na no tap taxal mo mal nang ko waye li dafa la yeet afana gi jaxé jeexa man lool mo jaxal fekk fu testel tay tayal yoy bu tawaté bam ta rek après tay defan comme ni mel kon ni amu sax ya xal la no xol dekk bi programme ni ngi koy doxale ñu tek ko ci ay norme legi ñu wut ay digni 5000 liggéey ko liggéey bu baax ben yoon mo gën ñu def mal ko ci tap tabax to tay tayal dara lool amu ndariñ dal ñu jëf
1: jërëjëf ñu ko jaajeufal bu baaxa baax mbokk mi amna solo ci yaa kaddu yi jaajeufal ko bu baaxa baax ñu waxtu bi sax moy jégé ci bamba xamna dañ lay baye rek ñu mëna yëkëti jotaay bi tagato
0: di la jaajeufal sama lay di jaajeufal sun technicien fi fallu ko ak mbokk ni tay nga xamne dañu dama wote wax seen xalaat ci kaddu askan bi antenne bi ba mën ni kaddu yëpp amna solo ma sha Allah di ñaan yalla lepp nga xamanteni wax nañ ko fi ci kaddu fañ bëgg mu ag fa rek mu ag fa jamm ba safara mën ca am di ñaan tamit ñu téro magal gi safar bi insha Allah ñu ag ci jamm ba gën sa alhamdullilah bismi Allah ba fi bismi Allah gën sa alhamdullilah bu ñaan jaa ci fa ba den ñaanal aduna mu baraka
1: amna solo
0: ñaan insha Allah
1: jërëjëf jërëjëf ñu ko jaajeufal bu baaxa baax bamba comme ñu koy defé sa su nek rek di and ñun ci cadeau askan bi jërëjëf di jaajeufal bu baax rek ñepp rek ñi nga xamne ñu doon téwlu bu baax di ci baye xel rédé bu di woté di wax seen xalaat ñi ngi rafetlu cadeau ñom ñepp rek di leen jaajeufal di leen wax amna solo jaajeuf ko nekkon ci machine bi seigne Fallou ka di leen wax jumaa mubarak di leen ñaanal kenn lu jamm jërëngeen jëf.

يا بني يا لطيف يا مهاجي يا من له الامر ولا يزال عن الكفاءه

نبيذ كل أتى النصارى.

0: لم يكن مثل المصطفى محمد
1: Tema FM radio bi nek ci wetu rompoint bi nek ci commune bi jakarlok tele bi jëm iliport
2: amone ay jamono ku amé yakh yu roox wala nga teccu wala sax say tank di bañ fa ndig rax faw loof ne kadd da ngay dem beuslu ji ba jamono ji sax amna ño xamna ñi ngi dampulu ji te ku ne ak nam koy defé baxna nam waye jamono lay dox motax professeur docteur ahmadou sambu ak cabinet bi di madlamou sifay fonté lekk lekk wa yes 25 ci ulfa casablanca indil len lu gën di photo bu massé waté waw fotoy bo xamne dalay dampu nodantil sa yaram wi metti ceur yi don bañ dara di dawul lepp lay defar do summi sa yere lepp fotoy du mokoy def di xewal go xamne meun ngeen ci xewlu yenni am le maladie rheumatisme niki ñi nga xamne dañu am AVC di accident vasculaire cérébral ñi am arthrose ak ñi am polyarthrite rheumatoïde ba ci ñi nga xamne dañu am hernie discale ci teunk kep ko am fatiguement général fotoy bi nga xamne docteur ahmadou sambu indi nako ci cabinet bi di madlabou sifay santé bu la ci mancé dampu ci dagay am meilleure circulation sanguine et équilibre d'oxygène manam dara du daw normal bu ci mancé bu nopi da fay soulager stress bi nga amé won ak sa tension day soppi sa vivacité d'esprit ak sa capacité su ko defé nga am yaram wu dal di yek jamm ak tawfiq ngir nga xam deug deug njariñu photo bi ak ni mu efficacé faaw nga wo docteur ahmadou sambu mu calé le rendez-vous mën ngeen ko wo ci 77 630 45 73 lekk lepp cabinet madlabou sifay santé bu docteur ahmadou sambu ak yes 25 ci Ulfa Casablanca jamm la ci gis ndax lu bax ci bitim rew professeur docteur ahmadou sambu dina ko indi ci rew mi ngir wa rew mi am sen wer gui yaram
3: bankasu rew mi denk xayma ak nat dayeb askan bi INSD moy yegal ñi yeengu ci walu kom ak askan bi yeb tambalik patch bu ñeuk bu ñuy may ñu mëna ragné keuru liggéeyu kay ñukoy duppé cartographie mu aju nak ci ñaarël bi yoon recensement bu yaatu ñeël keuru liggéeyu kay mu wara am nak ci biir réew mi yépp ñu japp ko fukki fan ak benn ci wéru mai atum 2026 ci diirub ñent wér djubluwaye mbir momé moy fexé ba yéssal xibaar yi bayiko ci keuru koom yi ci Sénégal fukki at bu ñeuk ginaaw biñ ko amalé ci atum 2016 lolé nak dinañu may ñu xam ni barabu koomi teudde ci biir réew mi mo xam ñi teunku ci keuyit wala bok ñi teunkuul ci keuyit am tamit ay xibaar yu wër ngir mëna joyenti politique yi ñi lal ngir soxali secteur privé bi walu xeymi barabu liggéeyu kay yi ak seen yité ngir mbir momé soti INSD mi ngi sakku ci ñi yëngu ci walu koom ñu dalal bu baax ndaw mi def l'enquête bi boole ci jox leen ay xibaar yu wër bo leen soxla yeneeni xibaar man ngeen jokko ak INSD ci 33 869 2139 wala bok ci site web bi www.insd.sn
1: yetu rompoint bi nek ci commune bi jakarlok tele bi jëm iliport
4: bismillahir rahmanir rahim wassalatu wassalamu ala rasulillah mbok juluji mbok talube yi bu ngeen gisse ndaje mi ak kilifa yu mag yi fi ne da ngeen xamne bis bu mag juksina muy bis ban muy ñaar fukk gudd ci awtam xarit di isrul muharram di bis bi nga xamne ci le serigne touba ñibbi ci won ci dekkem bi serigne cheikh mbake madina mi nga xamne moy khalifa cheikh mustafa nak diko wote ci ndigalu serigne muntaha mbake mi nga xamne mo fi nekkal serigne touba te itam laaji nako ndigal bis bi nak ñun ñepp ma ci xam dayo bi mu am ak li ci serigne bi digé won ndax da bokkon ci lim mënta ñak té mënu ko défal bopam da koy santane té bokkon na ci li nga xamné mënu ko ñaka def mu gis né itam képp ko xamné guddi gogou fekk na la Touba sét nga wécci Bakar né lire bu doora juk loolu mo taxon mu diko woté kon nak guddi la go xamné gudik far Bakar te Bakar nak lu yomb la rawat na ci jamono jiñu le kon kaddu yi ni muy teudde modi dañuy jëk jox Seigne Modou Bara Mbacke mom Seigne Abdou Khadim mom Seigne Bara mom Seigne Touba mu yëkëti ay kaddu ci turu Seigne Cheikh Mbacke Madina mi nga xamne mo toge toga jotaayu Cheikh Mamadou Mustapha suñu noppé ñu jox Seigne Cheikh Thioro mom Seigne Bassirou Mbacke ko jëjëng mom cheikh mamadou amine mom cheikhul khadim mu yekete ay kaddu ci turu mbokk yep nak moy wa daru khudus ak wa guñ mind waye suñu noppé itam ñu jox kaddu gi serigne mustapha mbacke duyoli mu yekete ay kaddom ci turu turando yi cheikh mohamadou mustapha yep suñu noppé itam ñu jox serigne ibrahima jëm ndjay mom serigne bay fallo mu yekete ay kaddu ci turu cheikh sepp nim ko daan defé suñu noppé nak ñu jox serigne ahmadou ndjay ngéran kaddu gi kon kaddu gi non lay fassiyene teddé kon serigne mohamadou bismillah
5: ci ndigalul serigne cheikh mbacke madina mi fi nekkal cheikh mohamadou mustapha al karim ci la len di nuyo ginnaw bu mu joté ndigal ci kilifam tisok mom ba am ci ndigal di cheikh mohamadou muntaka diko ñaanal sun borom yagal ko fi ba nal yi mu nala leggeyel serigne touba lepp ag ciolet tamand ko njabotu serigne touba gep ci sago yalla ko yalla def bim joté ndigal li ci mom mu jëm ci fatali wat bisub jambar ji jiñ tegon ci loxol jambar di bisub cheikh ahmadou bamba ridwanullahi ta'ala alayhi di magalu mouride yep ñu gën ko xam ci magalu daru khudos ndax lettre bu ne day am adresse magal gi adressam moy daru khudos waye mouride yep ko bokk julit yep ko bokk serigne cheikh neena du fekk mukk lu yalla yaatal mu di ko xatal kon bis bi bisu julit yep la ndigal li nak jot nako ci serigne bi mu di ko jot li bok yep yi mbokal serigne touba diko jotali julit ñep di tambalé fatali gi ci keur bopam gi di keur cheikh mohamadou mustapha tam nek ci bop bi ba ci keur cheikh mohamadou murtada ak li dox ci digënté bi yep bayiwul kenn diko fatali mbolem jabot gi li tambalé ci keur soxna soxna fati dia mbacke ba ci keur sayyida maymunatu mbacke laylatul qadr bayiwul kenn ci digënté bi diko fatali mbolem ëtt yi nga xamni la fa nek serigne touba ko fa def liko tambalé ci keur serigne mor diara ba ci keur serigne massamba bayiwul bokki bopam yoy nga xamni seen lepp serigne bi la diko fatali itam mbolem cheikh si nga xamni fañu nek ak lañu yor serigne touba len ko defal ci liggey bu ñu liggeyal serigne touba ba serigne touba gëreem len tambalé ko ci serigne adama gey mi nga xamni mo jëk jéggulu ci serigne bi ba ci serigne aïssa yenn bayiwul kedd ci digënté bi serigne bi néna magal gi nak dafa ñëw fekk ay kilifam daan ko def tambalé ko ci cheikh mohamadou mustapha mi jëk wootu cheikh ahmadou bamba ta amon ci ndigal ku bax ki waxan ko ci ndiarém niko waxtu wu liggey bi agge touba la bi liggey bi agge mondi ko touba am lu ci señ bi gagalé niko soko defé ni ma lako digalé lu len songati dana daanu lu ngeen songit da ngeen ko daan bobo ba légui nak dara songul yoonu mourid ba daan ko te lu yoonu mourid songu daan nako procès bi ci gëna reuy te cheikh mohamadou mustapha songu ko moy jumaa yi touba ji ginnaw andi señ bi touba te ci contexte bu jafé la won kenn ku nek xam nañ ni liggéeyu jumaa yi mi ngi ko tambali ci 1932 bu ma tarikh jumlowul te kenn ku nek xam nañ ni crise financière bi amon ci amérique te law ba laal aduna bi yépp mi ngi tambali won 1929 te loolu lu yaatu la ba ci deuxième guerre mondiale ci ruqbu xat boobu ci la taxawal serigne touba liggéeyam bu magge bi kon jambar la ju serigne touba waajal natt ko ba xam ne mooy moom mat na ko ci lépp ci jom ci ngor ci fit ak ci ragal yalla ak ci talibé mom xamné doyna ko gannaawam mu bayé ko bis bi bis bobu yi la serigne cheikh ti woté diko fatali julit yépp diko fatali mbokk yépp bisu bopam la bo xamné serigne touba ko jëk yeglel bopam té bim ko yeglé mi ngi fi dafa wax ni akrama ni bila khuruji badani min watani lin naf'i ahli al mudni serigne touba daf ni sunu borom daf ma téralé sama jëm buma génné aduna sama kër la jëm té bim koy wax mi ngi dund ndax moko bind cheikh amadou mustapha mi ngi ko def fi ci jumaa ji fofu mu nek mo nekone ne ku tedd ga sayyida aminatu lu al mariya kon ci kërëm li ñu bis mu ni bu loolu amee njariñul aduna bépp lay doon di nafi ahlil mudduni aduna bépp xam nañ ni dikku Seigne Touba ci Touba ci kër boppam njariñ la lu law ba àgg fépp yiwoo wi nag Serigne Cheikh nee na daf ko bëgg a bokk jullit yépp ndax la tàmbalee ci Serigne Cheikh Ahmadou Mbacke ginnaaw Cheikh Mamadou Moustapha ñu di ko rafetal di ko yaatal di ànd di ko def ba aksi ci Baye Ahmadou Mokhtar yàlla na ko sun borom yokk ay leer ak maqama ak tawfiq fa mu nekk ca wetu way juróom ba yàlla na ko Serigne Touba di wettuliko Serigne Ahmadou Mokhtar moom mii nga xamante ni moo mujj woon liggéey bi te téye ko ci teyin wu rafet bokk ko bokk yépp yaatal ko na fa ñu jaaroon Serigne Cheikh nee na kenn ku ci nekk responsabilité ba nga ci amoon ndigal la nga ci amoon ak taxawaay ba nga ci amoon mi ngi koy feddali di ko gën a yaatal te di la ci soññi ca na nga ko daan jëfe di soññi nag ci biir njaboot googu gii njabootu boppam di Cheikh Mouhamadoul Moustapha Mbacke mi nga xamante ni moo ko nekkal ca bopp njabootu boppam di kër Cheikh Mouhamadoul Moustapha Cheikh Mouhamadoul Lamine nekkal fa Cheikh Mouhamadoul Lamine nekkal fa Cheikh Mouhamadoul Moustapha nekkal ko fa moom Seigne Cheikh Mbacke Madina mii di Cheikh Mouhamadoul Moustapha Mbacke jëwriñu Cheikh Mouhamadoul Lamine waaw mi ngi koy soññi ci liggéey bu baax ak mbooleem ñëpp ñi mu jaboote ni muy soññee bokk yépp lu ñu bokk la lu ñu bokk des koy bokk kenn du séddoo lu ñu bokk lu ñu bokk des koy bokk kon nag nee na bis bi mi ngi koy ànd ak bokk yépp yéen waa Daara Khoudos gii nag nga xam ni da ngeen di njabootu boppam na mu yëlifa guy mbir na leen yëlifa yéen moom mbir mi day seen mbir mi ngi leen di digal lépp lu ngeen ca daan def tàmbalee ca mbalema ba ca defaraat kër yi waajal teranga yi yaatal gan ñi dalal leen teral leen teerul leen gunge leen lu ngeen ci man ci def ak ay waxtaan ak yeete yoo xamante ni day delloo si xoli murit yi gën koo dàggi gën koo yeesalaat ndax jamono laaj na ko te am nañ ci responsabilité ci loolu loolu nag Serigne bi nee na mi ngi ci soññ bokk yépp waaye rawati na guy mbind ak Daara Khoudos ndax bisub Seigne Touba ku fa ñëw war ngaa am loo fa jëlee la nga fay jëlee nag mooy li Seigne Touba am Seigne Touba xuutu ruux la day defar ruux dëkk la boo xam ne ku fi ñëw war nga fay jëlee ruux gu defaru ni ñu koy defaroo nag mooy da ngay ñëw bàyyee sa bopp sa kilifa mu def ceew lam ca war a def sa digganteeg Seigne Touba nga yóbbaale ko mu lay jariñ ba yowmal xiyaam wasalaamualeykum rahmatullahi wa barakaatu
6: may yëkkati ay kàddu rek yoo xam ni munta ñàkk ndax Seigne Modou li mu wax yóbbaale na ñëpp wante ma nuyoo te jégglu te ñaanal Serigne Touba Cheikh Amadou mu taxaw yàgg fi loolu te wér ndax ni ko Baye Bassirou Niane waxee léegi bis bi bisam la njaboot gi ak njabootam la te wóor na ma ni jataay bi neex na ko lool ndax lii rek la bëgg ci njabootu Serigne bi ñu àndandoo nekk benn di liggéey Serigne bi kon lu ko neex la ma yëkkati kàddu ci turu njaboot gi xam naa ni su ma nee njaboot gi mooy njabootu Cheikh Moustapha ak Cheikh Moulane Barre Serigne Ibrahima Niawara mi ngi nii teew fii ñu koy ñaanal mu yàgg fi loolu te wér ba lii nga xam ni waajur ya ñoo ko tàmbali woon di ko dundal te lépp di Serigne bi mu àggale ko tañ am ci yaakaar lool ci moom ndax melokaanam ak doxinam muy ku dal xel kilifa gu dal xel yëkkati kàddu ci seen tur Serigne Cheikh Aliou Serigne Cheikh Gaynde ak njaboot Cheikh Moustapha Al Karim yëpp waaye ci turu Cheikh Moustapha mi nga xam ni tey mooy jëwriñu Cheikh Mohamedine Bara te Serigne bi woote mu ñëw ànd ak njaboot bi lépp mbaa la ëpp ci bunti këri Cheikh Mohamedine Bara ak Cheikh yi ànd daa ñoom ñëw teew fi ak mboolee mbokk yëpp jataay bi nag ku ko gis sa xet war naa dal sa yaakaar war naa dolleeg war naa dëgër ndax li ñu gën a ëpp lu ñu fàttaliku ci jataay yi diggante Serigne Modou Bara ak Serigne Cheikh Gaye Faye ndax Serigne Abdou Barre boobu ay ndaw lañ ci dara ji waaye Serigne Mbacke Madina bi mu fi nekk Serigne Abdou Barre ba ci Serigne Aliou muy dox jataay yu bëree bëri fekke nañ ko waaye jataay bu mel nii bu toll nii néew naa am bu dul woon 87 bi Cheikh Abdou Ahad di woote yokkub jumaa ji mu ànd ak ñëpp dem yaakaar naa jataay bu am jataay bii moo ko ëpp solo kon nag képp koo xam ne da ngaa bokk ci kër gi boo gisee jataay bi dina bari lu mu la firil sa yaakaar war naa dëgër sa xet war naa dal xam ni lépp nga yokku te daral ci wàññeeku kon muy jataay boo xam dañ ci sant yàlla ndax yombul mbokk yi nag ñu wara xam ni ay waju defé nekkon dan taxawu ñu topun ci seen ginaaw nek seen doom tay ñu dem ba gisatuñ leen ay mag ak rak ñoo fi dess ki fi yalla tek tay ci bopu njabot cheikh mustafa al karim ak bopu njabot cheikh mohamed al amin muy serigne cheikh madina magal gi moy magalam bu jekk kon war nañu ñi ñu joge ni ak

0: komen aan de chicken voor jongen, jange aan de sikkel voor Gogo, top is de Hamad Mustafa. Was de Mohammed Mustafa Jolivi, Mudaf Nak Aikuril. Het tibune, theatre serenbi, amnu voor fete, fete kilifa Goga. Waar ik kon zonder beginning te jitten nak, boire nigger hamne, bifse Mohammed Mustafa Jolie, ben je topu jabodgi. Waarom ko muy njabotu Cheikh Mohamed Moussa ak njabotu Cheikh Mohamed Lamine Baba radiyallahu anhuma fu fi kilifa ne ci digante doori khudus gi di njabotu Cheikh Mohamed Moussa wala njabotu guuy mbind geene di jaay wa guuy mbind di njabotu Cheikh Mohamed etel te goné ga gëna ndaw ñi gëna lay soñu yow Cheikh bobu nga and ci liggey bi kenn ko ne dal naka set nga andi ko tek ko ci loxay ni nga xamni ñoom na señ bis denk bis bi ñu diko yewenal yewen nu kawé nam da yewena yalla na yewen nu kawé nam da yewena
1: no ngi yëkëti suñu kaddu sauf ko ci kuy bayé bis bi nga xamanteni ni ci lañu jëm diko fatali nak njitul rew borom rew mi njitul rew mi Basirou Diomaye Faye ak mbollem ñukoy jappalé ci gouvernement ak mbollem parti opposition yi nekk ci biir ñep ak mbollem kërit diiné yi ak association islamique yi bayyi wuñu kenn rawati na nak njabotu Serigne Touba ak bopam gi ci mbollem buntu kër yépp bayyi wuñu kenn muy bis bo xamanteni ni Serigne bi mo ñaanalon bopam waccal ilahi maskani Touba abat

हरे जगे हरे

وقد نرى أن يجعل من كل عمل وقد

ومن وعلاه يمني عن الزيوت والأرحام

Bismillahirrahmanirrahim.

ليلة يقول الدعاء والإلحاح الذي

అంతా

ولا أمراض أكرم من

وَجَعَلْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفًا

وجدتني في الأرض

ಹೈರೈ ಮಾಹಿ ಲಕ್ಷ

NFO groupe WhatsApp 76 593 89 04 abonnement 500 secteur 500 pour le moquer.

அல்லாஹ் பதிவீர் கொண்டு

ولله

إذا

حكيم من ليس له اشتهار

Thank you.

Thank you.

لله

ganu bisbi ganu bisbi di emission bu am fi ci sen radio Benno FM 106.0 bis bu ne liko dalé altiné ba aljuma juroom ñaari waxtu ci suba ginaaw communiqué yi ak publicité yi ñu leen koy andilatal ci bisbi bu ñu démé ba 19h ganu bisbi ñi ci dal ay boromi xam xam ay kilifa kenn ku nek ci fann ba nga yëngutu waye di ci waxtane jafé jafé askan wi ngir ñu man ci am safara mbokk yi andulen ak seen radio Benno FM 106.0 bis bu set liko dalé altiné ba aljuma 7h ci suba ginaaw communiqué yi ak publicité yi ci seen émission ganu bis bi ñu leen koy andi latal bu ñu démé ba 19h ganu bis bi di jotaay bu am fi ci seen radio Benno FM 106.0 bu ko kenn wuté.

بخير رحمتك بجاه رحمتك يا من بين لكما

lu bes tak ci dëkk bu sel bi di Touba ngir dolel li fi nek mbokk yi Darussalam tournage di entreprise bo xamné dik na ci dëkk bu sel bi di Touba nek ci digënté Auchan bu Mbacké ak Garage Dakar bu bes bi ci côté bi fété Mbacké Jakarlo ak Talibi ngeen mëna joko ak ñom ci 78 596 1513 mbokk yi entreprise tournage Darussalam di entreprise bo xamné dafa yëngatu lepp lu jëm ci walu auto bayu dara cardan bu deung dañ koy jubanti ba mu jub coach waye nak bu gudd wala bu gatt lepp lo ci yittewo ñu guddal ko wala ñu gën ko gattal dañ koy def ci anam yu muccu ayib waye itam ñuy raboter li di culage xam ngeen mbokk yi culage yeen say mu nekk ci auto diko tangal ci bu nekké ci anam yo xamné nekkul anam ya gën la ci gëna neex nak moy xam ngeen mbokk yi auto nak moteur moko yor lepp lo xamné dafa jëm ci walu moteur bo démé Darussalam tournage dinañ ko défar ba mu muccu ayib manam alessage moteur wala resi message bu jaré ñu yok ko ñu yok ko bu jaré ñu jubanti bu jaré itam ñu défaat ci ay yenen mbir ba mato bi gëna neex ñu def ko ba mu neex mbokk yi auto bu ndaw ak bu mag yépp nak lañuy défar yow mi nga xamné da nga yor sa auto auto bi vilbreaké bi am jafé jafé bo ñëwé ci Darussalam tournage dinañ ko défar ba mu muccu ayib yow mi nga xamni tam da nga am sa vilbreaké bo xamné da nga xamul code bi bo ñëwé ci sen machine yu muccu ayib yoyu dinañ ko ci tek won la code bi dal di lokoy montel ci anam yo xamné fo dem doto am jafé jafé vilbrequin yeen ñi nga xamné da ngeen di yor sen auto bu ngeen freiner auto bi di def ay mouvement wala itam yeen ñi nga xamné sen tambour frein da fay am ay jafé jafé lepp lu jëm ci walu frein Darussalam tournage moma ci doy dañ koy entretien défar ko ba mu muccu ayib xam ngeen ni frein mbokk yi dafa bax lol ci auto ndax moy tax ngay moytandiku yeen danger yi ñi amal ay filetage filé bu mag wala filé bu ndaw manam bu fourwagé dañu koy défal ci anam yu muccu ayib mbokk yi li lepp neex na waye la ca gëna neex moy bép ligéyu métallique ñom dañu koy def ci walu buntu giri fenêtre ak yenen yo xamné dafa jëm ci walu escalier Darussalam tournage bayiwul dara lepp lu jëm ci wéñ moma ci doy ndax lepp lo xamné dal dina ci jot bu ko défaré ba bayyi sa xol dina feex ngeen mëna joko ak ñom ci 78 596 1513 di ngeen joko ak gérant ba di Seigne Sow di ko xamné ku yalla baxal la ko xamné bo démé dina la tertu taxawula ci sa bép jafé jafé rawatina nak walu auto ak li jëm ci walu ligéyu métallique lepp lo xamné yitté wo nga ko bo démé ci entreprise Darussalam tournage di nga ko fa am ligéy bu am qualité té muccu ayib lool té woor té ñu and ci ak yermandé lool wa entreprise Darussalam tournage ño ñaanal Serigne Moustapha Bassirou Mbacké xalif général des Mourides mu yagg fi lool té and

يا من جاء من

ಹತ್ತಾರೆ ಮಂತ್ರ ಯಾರ ಯಾರ.

هي الذي أتوزع الإناني لم يكن الله

لما نعم الله لا حسبها

Hadirin yang berbahagia,

Thank you.

إلى جماعة الدنيا يقول الله والله أكبر.

ಶ್ರೀ ಕುಲ್ಯವಾದ

صلاة انتصارا.

ربي وقد رويت الصبر.

مثلهم من النفوذ الباقي والحرابين تبعوا الوقت

Gracias.

بموجب الظهور والقدر.

والقلم يوم البعث.

Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.

وقال لي في حجة كل

الله عليه وسلم ومرضي في الخطاب

Nadir,

Thank you.

I don't know.

يقول للأمير

I'm going to go to the hospital.

ليس يدعى ذلك إلا

Jesus,

وقال يا المطر نتل محررا

وجدتني في الأرض مستقيم.

إلى أن نكون

إلى أن تكون

Nobody is a good person,

للمتبارك الله تعالى.

0: وقال لك ان تكون مسلما
1: محررا

وَجِئْتُ مِنْ

ಕಾಲ ಜಯ ವಜ್ರ ಸುಖ.

لكن أنا من

0: solo mi ñu ñaan suñu borom mu barkel def lam ak mu am barké mu liggéey l'islam liggéey bu reey reey kon dañuy wo serigne massamba mbacké mu ñëw tujju ñu jotaay bi ci loha arabiya bu ko defé inshallah docteur do nga ñëw daral gan ñi serigne massamba gon mëna jëgé ci
1: يتم تناوله من قبل الأستاذ سيدنا بوسو والجانب الفقهي من قبل الأستاذ شريف حسن بوسو الأستاذ محمد الأمين سل والورقة الرابعة والأخيرة عنوانها سيكون النظرة الاجتماعية لولد الزنا وسيتناوله الأستاذ الشيخ نانجاي نتمنى لكم إقامة طيبة
0: kon dañuy jox docteur Khadim Bousso bu ko defee incha allah mu ma andi kalimatu tarhib mën nga ñëw fi sëñ Mbacké sëñ Massamba Touba bismillah bu ko defee mu dalal gan ñi bu ko defee nag ñu jox sëñ Diafar moom mu tàmbali modération première conférence bi sëñ Cheikh Bousso mu moo koy def moo ñu defal taari
2: mbokk yi fi teew yëpp ak xarit yi ak soppe yi ñu leen di nuyu di leen ziara di leen ndokkeel ci at mu bees mi ak weeru tedd bi ñu nekk ak dëkk bu tedd bi ñu nekk di ñaan suñu borom tànk yi ngeen fi ñëwee ak ngeen di delloo yépp ndax ñu bëggoon ne mbir rek la ndax ku ne xam na ne ñu ngi ci wàccaay màggal nga xam te mooy màggal suñu Mbacké Gousso màggal suñu Mbacké Gousso nag bu ñu ko waxee màggal suñu Touba la ndax suñu Mbacké Gousso ci Touba muy fu ma demoon foo xam te ni sama nit moo fi bàyyiko woon ci Amérique depuis 2023 ñu fi bàyyi ko it yàlla def ba tey mënuñ ko mirage bi ñu demee ba ko mirage xale bi ci doxam néew ni ma man kat sama rakki bàyyi mi nañ waruma am mirage ndax sama yaay sama bàyyi dañ fa am ndax loolu kon lu sensible la xam ni ñoom nag ñu interpellé ma ni ma nag ngeen wax ñun l'islam fan la ñu fan la kali ndax am na ñoo xam ne maanaam duñ dañuy dem cas yi bari lool boo seetloo nag l'islam toujours

0: Don bint bu lejeul lañ la ci walam modale la ñen ñi dañu muju fep rek ñen ñi dañu mas xamnañ gennaw nak mom ni la démé légui dal boy bo nañ ko mirage ci yoon ni genn ko noppé na gaay gu sa yu jël dara dajal ko lo xamni lélé sax man na mu am lo xamni moy ëppalé ñu ci dess lolu masla la way gina dañu masla rek nañ ko bayé rek mu ki nañ ko bayé rek ñu mu doon ben gina xamna ñam goor ge ko jur kay lolu mom wudd yel amul jafé jafé xana leer na ne goor ge ko jur kuñ xamul mom man nañ xamuñu ko waye leer na ni du sangam mom mom ñoo doon genn ci bir genn bi mu lolu xew gina ba mu takko lolu kay amul leunt wala wa lolu amul leunt mu bu doon ko am day wër day jëflante ak ñu bari man nañ ni mom lolu xawna ki waye leer nañ mom mok du ñoy nek li amna nak ginaaw bañu may ko nak ñu wey nak doom ji nak ñoom ñu nek ak ñoom ñu xam ko ne ci Allah bayino yakarna buñ ko sutralé dal ba dem ba faatu am bañu mirage yakarna na lolu man na fi ba ku ko xamu doon man nako baña xam te lu bat nak nit ñi duñ ko xam bis bobu lañ ko xam ndax mbolo fay tew ku jog yobale lolu yaani man de diwde xamone ndekete ni la bu ko defé nak bu dal di indiwat benen gi ñukoy xolé ci benen gisine wo xamne mom yoonam neeku ci señ bi bu ñewé dina ci ki fekk bo démé kilifa lay doon wala moy mag ci kër gi waye loolu bu xasse am rek manam bu doon 100 danaka sagnu 30 wala 20 lay doon manam kenn duko tekkati fenn motax yoy dal jarna ya dal jarna baye xel bu baax na ma ngi jël sax waxtu gaay lu jërna ci lu bari xana ñi koy ci déggul bu baax rek déggul señ Diaf
1: ma sha Allah serigne cheikh yakarna lim ci indi ñepp degg duñ ci xotal di bu so fek si nañu légui ci jotaay bi bok ci ñi nga xamné ñu war na ci indi lan moy solution ba doon ju judd ci yoon l'islam manen man la serigne cheikh ban ñu jox serigne galas rek mo and ak serigne lamine ci benen waraxa bi ñew na leral lan moy doom ju juddu ci lo xam du yoonu l'islam wax ne bepp sey bo xamne charte yo l'islam tegon ci cien ga ci cede ci kaddu ga amut lool dañ koy japp sey bo xamne ba bañi am ay firnde dañ koy japp sey bo xamne bu fekke wax nañ ci dara l'islam day diglé ñu gessu ci loolu lu doon melna ñew na ci ak yim am melna amna ak juddu xamne dañuy am ño xamne bu fekke lu mel non tabina seen kaw rek dañuy dem di wër avorter wala ñu jëm ay mbir fekke ne jotté wut dara jëf ji jotté wut ak xalé bi dara benen bi tamit wax na ne amna haqul karama moy lu jëm ci ñu jox ko batu doomu adama jappé ko nit te xamne le mom engagé wuko waye xeyna suñu sé yu gëna insister rek moy dañuy xamna dina ci ñëwaat dañuy laaj ndax kok nga xamne mo juddoo ci luddul l'islam tañ ne amna yaay kon amna yaay kon ndax amna ay doomu nday ginaa amna yaay ndax amna ay doomu nday ndax yaay ji mok baay ji ñoo bokku jëf ji kon taw leral la manam ambu man na amé feneen fo xamne du ci biiru yaay ja kon legi lan mo tax rek xana ne ambu bi ko yaay ji ambu mo tax ñu ne amna yaay kon legui ndax bu fekke amna yaay ndax dana am ay doomu nday lan moy nek relation am ak doomi yaayam ya nga xamne amna ko ci benen sey bay yoon gene nañ ko ci neenañ amut bay kon lolu xeyna seigne cheikh dana ci ñewat waye mu melne ko tamit dañ ko laaj lo xamne l'islam yow neena la yow doom ji teggu la dara te defo ben erreur bo xamne taxna islam dina tek ay mbir mu melne ci alquran dañuy gis ne sayyidatuna maryam bi nga xamne lolu dikkal lako al dafa gaaye dañ ñëwé dañ ko do wax ne ko yow de sa baay ak sa yaay doono ñu woon ño xamni ñuy jëf li lañ mu mel la kon batay day mel ne wax joju day xawa engagé xalé bi tuti mo tax yoonte bi sallallahu alayhi wasallam wax na ne walittu min nikah la min sifah mu mel la dal xalé bi gisunu ben texte ci alquran wala ci sunna mu koy engagé carrément way day mel ne leg leg ñu wax lo xamne manes nako gisé benen gis gis wala lolu suñu cheikh da nañ ci leral lan la ci l'islam wax kon serigne fallu dañ lay jox nga agale ak serigne mohammed lamine bu ko defé ñu mëna jall ci benen waraxa bi serigne cheikhuna xamna ñuy sakku nga ñew jégé ci fi rek mëna tok fi ni ci wetu Serigne Sidé ak Serigne Cheikhouna Ndiaye.
2: Jërëjëf
3: Serigne Diafar, jërëjëf oustaz Serigne Cheikh Bousso ci léralu am solo yi. Xamna ubbine buntu bo xamne mom buntu munaqasha la ci ma ngi so bele gaay ngi diyenté waxna fi bes taq yo xamne suñ penc bi mom li ci bare bare bare amna nuñ ko gisé waye inshallah bu waxtanu égué li ci bare bare dina feñ xamna dina ci netti ben xese ñu jéggal ma rek amna sama nijaay jo xamne masna fekk mirage mo xamne tawub kër ga bobu barna ala lol bañ égué ba ci mirage mi ay mangasse goor gi yépp moko séré won kërok bisu mirage ma la doga dégg baat bobu né mom du doomu goor gi wax nañ ne lam def dafa dem ba mangasse étage bu gëna reuy mu yegg ci kaw dal daanu ci digg télé bi dal di wacc bi liggéey té loolu xibaar bañ ko xibaar fofé rek sok bi moko ali xaru ñak bakanam ki sansa yaakaar na lu mel nonu nak ma wara tax ñu waxtane yu mel ni ngir xol nan la ci société bi di def kon Serigne Glass Pamba lañu jox mom moy modéré ñaari lu jotay bi al oustaz Mohamedou Amin mom mokoy def lima waxtani nak moy ndax al istilhaq waxtani moy yegal ndax dis na yegal ki nga xamne mom moy wala do ci bayam am det kon oustaz bu ko defé kon ñu xamné ñaar fukki minute mom lañ leen may ku ci né ci ñoom ci wërëngël bu jëk bi ñaaral bi bu ñëël ci waté kon may nañ la fukki minute ngir ñëw laaj la benen laaj bo xamné di nga égalé waxtaan inshallah kon dañuy jox Serigne Glass Pamba mu ubbil oustaz Mohamedou Amin Sall mu ñëw ñun ci ñaari lu jëk ginnaw bo Serigne Mohamedou Amin Sall noppé Serigne dina ñew ginnaw Serigne Sidna Serigne Cheikh Hassan dina ñew mom itam ci jotaay bi inshallah taala ñu fatali mbokk yi ne amna ay sen télévision yu jall li waxtani bokku na ci al qadimiya bokku na ci gede tv bokku na ci bishri tv bokku na ci itam as samadiya ñom ñep ñing koy jallale ñi ngi jall jotaay bi inshallah taala kon Serigne Fallu ñu jox la kon inshallah nga ubb sans mo insan
4: Allahumma inna sayyidana rajim bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala sayyidina wa maulana muhammadin al amin wa ala alihi wa sahbihi ala khadimihi wa sallama tasliman kathira mbokk ñu leen nuyu baax da leen siaré di sof sama cadeau ci ak nuyu bi ci ne ko Serigne Diafar di ndoké la baax docteur Serigne Khadim Bousso bi nga xamni mo waccayu magalu gede ñi ñaan suñu borom lepp nek ngeureum ak ko nangu comme ni nga xamé ni Serigne Cheikhouna waxé nako légui ñu dik ci ñaareru wër bi and ak Serigne Lamine Sall mi nga xamné ñepp xam nañ ko di dom ci Serigne Abba Sall ta boko tuddé ñepp xam nañ ko ci réew mi ci xam xam ci jang ak jangale moy lu melni nga xamne mom la ko ñepp xame mom nak lepp ci am ñangam ci rew mi la ko defé ndax mi nekkon ci kër wajuram Serigne Abba Sall mu indi won fa ben borom xam xam bo xamni ap tukudo la ci mom la dara jang ba jaar fi doom soona di jaar fep ci walu alquran ak yu ñu mel ginaaw bi ci kër ga la tok ci kan ci ron Serigne Abbas danga fa lepp lu aju ci xam xamu diine genn na genn bo xamni xeyna mom ñim bokkal ñepp ñu gennun bitum rew jang waye mom ab gennam xeyna taxu ko wona soli nonu ndax Mauritania la dem ci Arabie Saoudite manam ñom ñoko fa yobbu won ci benn concours bo xamne ci walu khiraat la jëmon mu defewon ko fa ci lol la fa don geussu di ay concours ak yu ni mel ginaa mu dikkat weyel ab ñangam akub geussom fa wajuram nekkon ci tisari xam xam ak jangale te la nek ba ni muy wax ak yeen kon mom lañuy andal tay andal ci ñaaril wërngal bi limi waxtane moy al istilhaq masahiruhu wa ahkamuhu lool nak yakarna ni fi serigne cheikh mi danele ndax serigne cheikh defna yefi borom xam xam ndax borom xam xam bu dé jangalé ci bu doon bokk fekkon ci majalisam mu jangalé day dik rek néla ki sey la bo xamni doon la bo xamni bayiko wut ci sey ki amna yaay way amul baye fa lay yam ak yow waye bu dé nak ci cadre yu mel ni muy conférence ak yu ni mel day ubbi majal bax ci ñepp manam day exposer bu paré ubbi ay buntu gis ngeen ay buntu yu béré béré manam ubbi nako li nak lu am solo la ta jafé lo nak ci jamono ji ndax ñu béré béré ci borom xam xam bu ubbé buntu yu mel ni da ngay gis ni sax nit ñi xamut wala sama sar gi nga xamni seen allo da gatt day def ay problème ci ñom ta fekk li ay problème yu reuy reuy lay indi ci société bi ci bi ngi dund motax bi nga xamni mom la señ lamin di waxtane ta moy niñ ko buñ ko don wax ci olof manam domo wala li señ cheikh wax legi moy nit ki nek na ci sey comme problème bi ñu la wax legi señ cheikh na do nga wax legi da ngay gis ko xamni ci sey la nek am dom ñu xeyine dañuy ménage te dom joju ñu bëgg fa génné te koko bamuy judd ci sey la nek kon koko kenn lu ko jappé domu ñaalo ci li señ cheikh wax waye koko legi nan lañ ko jappé légi nak fofu koku fofu nak la temu suñ lamine mi di tambulé ak yenen yu béré ba luñ ci mëna joxé ci ay misal ci domo nal phénomène bobu nonu ak jafé yu mu dut ak lan moy abatem xamna duma ci guddal dama jox suñ lamine rek mu duggal ci tém bobu bismillah
2: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa nabina muhammad على آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم بكي نيغي لن دي نويو دي لن زياره دي جيتال نويو بي نك خم موي بوروم دك بي دي سيرن منتقى نيان يالا مو غودال فنام ليغا خم سي موم لا يانو يالا وي فالال كوكو مو كولون كو بغ لو ملني واخون ناكو في كرك بوم في نيوي Seigne Abdou Khadim mi makoy fatali sank maniko yow nit ñi dañuy reub xam xam yow nak borom xam xam ngay reub waaw neena ko bo dajé ak Serigne Touba bu la né lan nga ma défal ci sa khilafa doy ni sekk nga niko indi la borom xam xam ku tamel na Seigne Abdou Khadim sank muy jangale fi xam xam waye yakarna fi ku fi ñew di indi xam xam xeyna Seigne Khadim ñing koy sant diko gëreum bolé gim ñi ci bolé gim ci bolé du dara lu du wane ni waxna ko ko ñi nga xam ci dañu nek nonu tariqa yi di nonu tasawuf dañu war fuñ tolu di gis ni kër yaangi dem lante waye ñew fi di fi indi xam xam mom ka jalibit tamr ila aybi khayb ardu khaybar rek xam xam fi la fekk bax luñ fi wara wax rek ñuko wara xam nak mom Seigne Khadim mi liñ fi wax yépp mënu na to té micro wax lépp yalla té loolu ñëpp xam nañ loolu fi señ cheikh daniel nak manam nim ko défé comme luñuy joxanté la dafa melna dafa wax ba fi nga xam ci fa la wara commencé mu bayyi fofu nima agalel manam dal tay ji mo bëggona xam fan lay commencé mom ubil na mako wa té li señ khadim wax ni dañ ko wax ni ko mo do ko wona jël tem parce que dafa sensible nim sensible lolu tax ñu war ko jël comme ndax yaakarna yi wara genn bu genné danañ xam ni manam li war nañ ko def ay temi tem parce que lu ay ci société bi la doomu ndialo dafa am ñaari xaj xam nga dafa am luñu wax wala dul firage manam waladu zina moy doomu ndiaro waye nak dafa am yo waladu firash nak ci bir doomu ndialo moy waladu firash moy ki nga xamni si doomu ndialo gi nga xamni ci boom la juddo ak doomu ndialo bo xamni juddowul ci boom njaal bi nga xamni dafa juddo ci boom mok mok mok ki nga xam dafa judd ci bir sey ño bok ben atté ndax ben way bo xamni dafa am soxnam dafa am soxnam ba jotté sey ak mom mu am ben way bu joge ci all ba ñew ndialok soxnam ndialok mom nek zinan mahd dom ja ca juddo manam day don yaayam di don jeukeru yaayam ka nga xamni si mo joge ci all ba ñew ndialok yaayam nak koku lañ nane ko amu dara koku mom lañ wax walu firash bu leer bu fiñ bu ci ñew nek ci sahih bukhari hadith sabi manam yaronte bi sallallahu alaihi wasallam dañ ko indi ñaari atté ben way bu ñaw ut ibnu abi waqas ak sa'd ibn abi sa'd ibn abi waqas dafa am ben xalé dafa japp ci loxol ben xalé dañi utba ki sama dooma denk na la ko ñi dem ba jëmi jamono utba ñew jël ci loxo xalé bi kuñu wax abdu ibn zam'a ñew japp ci niko ki sama rakka utba niko ki sama dooma kiko ni sama dooma daf ko ni sama mak sa'd mom moko jur ci ci jaamu zam'a abdu ibn zam'a niko yeet sama rakka ndax sama jaamu papa moko jur ki dafa ni sama jaamu papa ko jur keni sama mak moko jur ci sa jam papa bañ ne ba ci yenenbi sallallahu alaihi wasallam yenenbi laaj ni yen numu deme Utba ibn Abi Waqas niko xale bi kat sama mak Sa'd momako denkon neena min ko amé ci jamu zam'a ta zam'a bo goro yenenbi sallallahu alaihi wasallam la mujur zawda sawda gor yantib sallallahu alaihi wasallam muniko yow nak muniko man ki sama rakka ndax sama jaamu papa moko jur yantib sallallahu alaihi wasallam dani dadi wax abd ibn zam'a niko jeelal sarak fofé la bat bi ñew ni al waladu lil firash walil wali aahiri al hajar muniko nak ndax daf ko ni wulida ala firashi walidi yontib djel firash bobu ni kon nak huwa laka ya abd al walad lil firash walil aahiri al hajar kon kelen djeli ni kon dom jigen lumu eumb bu fekke amna jeuker lumu jur rek domu jeukeram ndax dafa am lu ñax alaqa tabaiya ak alaqa shar'iyya manam doomu ndialo ci yayam lutax ñi ni da fay doon yayam parce que dafa am ak mom alaqa tabaiya ndax mom moko jur alaqa tabaiya la bay nak bay de li tax ñi nan moy bay alaqa shar'iyya mo wara am du tabaiya ndax dafa am ndox muñ jël ci mom rek legi nak bañ koy jël ci mom ndax dañ ko jël ci kaw manam sey wala det bu fekkenti ni jeluñu ko ci ko ju sharia bu boba ndox momé bu formé dom kagn ko jele ci mom day ñak motax yoyentou bi sallallahu alayhi wasallam bam ne motax amna ño xam ci dañ nan lutax xale bi du don moy xamuñu kuy bayam de dañ nan amul bay li tax amul bay liñ jangale ci usul al ma'dum shar'an kal ma'dum hissan lu sharia nangul rek moglu amul ñoyam comme xale bi ma'dum shar'an kon nak ma'dum hissan comme nak manam xale bi juddul ci boom dañ nan ki kat amul baye dañ nan xale bi amna yaay way amul baye amna ko jur nak amna ko jur way amul baye lele sa xale dana am nday ak bay dana am nday ak bay ci ko xamni si jotté wul ak yaay jot seuyul ak yaayam manam ci misal jigen jo xamni si dafa ñew sey si ci kër gi and ak indalé dom ju namp indalé dom ju namp jëkërem di sey ak mom muy nampal dom jojja jëkëru manam ki nga xam si moy jëkëru yaayam dañ ñaan ko moy papam moko jul tay tekkat manam sosowul ci doxam ka nga xam ni si ci noxam la soso ñi ni koy amulo dara lo lepp day delu wat ci manam al waladu lil firashi wa li aahiri al hajar kon nak dom li tax ñu naan yegal ko ci bayam li tax nan dañ ko yegal ci bayam moy kon du bayam dañ ko ci yegal nak ñu bare ñi ngi wax te deg na ko legi manam war nañu xolaat parce que ñu bare dafa ñam ay conséquences yo xamni ñu bare ko dund man ci la dekk waaw ma la di jël man liko ndax am ngeen bindu kay ak ñi jox ma maniko yow ki sa papa ñaata dom yu goor la am munima juroom ma la di bind am ko ci gannaaw diw nak mudane waaw juroom ben mani ñaata dom yu jigen la am ñu amon na juroom ben dom yu jigen am ko ni ma dow da nga fatte diw am ko wax daan diw mu dal ni ko xale ndaw si dal di mi ndaku muñ dal ak diw comme man wowuñu won pour mirage maladi nit ni le ñew am ko xamni xamna ko ma bëggon dem pour laaj nit diw ni ba ma donay fekkuma ko fa kama fa yobbu won ma woluko maliko kër gi duma fi duggat munuma lutax maniko man nak munuma dugg ci li parce que man wax ni munima mani waw maniko nagn ma wol okay dama niko wol ma seynabu manam dom ju maggi mu ñom maniko amé yeen kan mo len di mirasal mu dal ni diw maniko man xam nga won mirasal wul len ma maniko legi comme nak dugal ngem ba ci d'accord dama lay laaj ñaar ñi ngeen ma doon wax est ce ci boum lañ judd wala juddul ci boum munima lolu epp lu sama gemmi xaram wala sama badjan waaw ya dem woy badjan ji woy rakku papa ji bama len maniko man mirage lo wuñ me dama ñewon pour wa keur diw wala waye batay d'accord na mirage mais dama deg ñu ni amna ci ño ndax diw mi ñepp ci boum lañ judd munima nga bëgg ci lan maniko ñu juddiwul ci boom duñ doon munima xana kon kenn du doon maniko na munima kon ñi ci dess ay doomu neew lañ yeyla ndax waji buñ ko reeyon ñoon duñ judd waaw maladi taal sama auto dem waye ci suba sa amna benn borom xam xam bu nekk ci li ko ku mel ci khadim bussa manam bëgg jamm sedd lool Seigne Ale pa wo ko telephone maniko Seigne Ale xamna manam mirage diw dañ la ci wo nek liko lepp num demé kanfa ebol ni jaay ji ñew ñima Seigne bir boye bo nga dimbali ñu dé parce que ba nga démé la affaire ba tass maniko man mirage mo xamni si ñetti fekk man ñaar la xamone bama génné ndéke ñetti ñu juddul ci bubu la maniko yow mirage mo xamni ñetti ñu juddiwul ci bum ñanga ca man munumako mirage munima ñent la sax waye señ bi bo ci duggul xam nga kon legi nak noy def am señ cheikh mi ngi nan legi man na am sax muy tawba amna mirage bo xamni tawba ma ci genné parce que taw bi daño waxtaan ak mo amna ci kenn ko xamni juddul ci bum tawba daf ma won ni legui daño bëgg musulma sut bëgg sutural sam papa man sama walu jox ko ko comme goor lamay goor jox ko sama wal mu melni don na man ma baña am waaw nga xam mirage mom kenn xamul num démé waaw mirage nañ ba soti kon waye nak and ak lool lepp nak du tax akab yalla di akab yonenti bi ñi di ko téggi ndax ndax solution amul fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuḥakkimūka fīmā shajara baynahum thumma lā yajidū fī anfusihim ḥarajan mimmā qaḍayta lu ci teggu way sallimu taslima comme yalla né manam liñu gis ci sharia moy ku juddiwul ci boom du don ka nga xamni ci moy bayu ndialam du don ci mom du ko don manam ni bu fekente ni ku jigen la ni waju munu ko tak sax ñepp manam borom xam ñeñ mënu ko tak waye amuñ amuluñ ko ayé parce que al ma'dum shar'an kal ma'dum hisan wa imam shafi'i mom dafa ni mënna ko tak ñini mënu ko tak nak amuñu lay parce que imam shafi'i min ko dayanal ci wa ahalla lakum ma wara zalikum yalla dafa am ñum tuddu ni ñi aram na ngir sey ak ñom nga am ngey ndialo ba am ci doom bu jigen dem diko tak nak kuni aram na munuko guinni ci ayeb dañ nan ñaaw na rek parce que al non likoy té don dafa bare fa illam yakul lahu waladun wa warithahu abawahu legi manam umul ab abawani moy al um wal ab legi al um mom xamnañ li tax mu nek al um parce que amna alaqa tabaiya bu am digam ak dom ndax mom moko am mais papa ji nak pour mu am pour mom ñini moy papa am dafa wara am alaqa shar'iyya alaqa shar'iyya seigne cheikh waxna fi shubatu nikah waxna deug manam bu fekente ni sey amna même bu sey bi wërul manam bañuy tak sey bi mom ña doon maye lu wër lañ maye manam ñaar ñi ñu maye gisunu len luy teñu wara sey gannaaw bañ seyé ba paré nak ndekete ño bok bay dañuy takalé digënté bi mais bu ta doom ju do joju dañ ko yégué ci bay bi parce que nikah fasid la waye nikah sahih la won mais fasid problème bobu amone ci arabie saoudie daw djek bañuy laaj masarami ben way bo xamni dafa tak jabar diko neub ba am ci ak mom luma juromi dom ba am ci ak mom juromi dom bu ko yaay mak papam ben bis mu and ak jabar ji niko nak affaire bañu bëgg ëpp nak nañ dem nuyu ci sama papa ak sama yaay mais bañ démé dak domi mu présenter papam niko nak ngeen djegal ma nak ki yalla defo na ma ko takon tek bu wër te am nañ ay dom légui dal ay ñew pour nuyu ci ki sama jabar la bañ waxé ba paré papa ji daf ko wo ci neeg ba niko ki sa jabar la muniko mako tek muniko ki kat man musna ko tek ba fasé ki musna ko tek ko ci l'islam dañuy takal digënté bi parce que wala tankihu ma nakha ab waye nak bu boba dom ye ci bopam dañ leen di yégué ci ca bay ba ay dom lañ ndax bañ leen di maye ci maye gu wër lañ leen maye waye xamuñ ci won dara ko nikah bu subat nikah day dugg ci subat nikah waye l'islam nekul lo xamni si dañuy tok ba ci ak rek comme ben assemblée nañ dayé pour soppi loi bi wala nañ dajé pour djubanti wat loi bi yalla moñu gëna xam suñu bop légui nak comme am nañ ay firnde yu wër yo xamni ni doomu ndialo kenn du ko yégal ci bayam ndax bu lol doon am kon yaronte bi sallallahu alayhi wasallam duni huwa laka ya abd té lutax yaronte bi jëfëndiko al waladu lil firash amna sax firash ñukoy firé zawja dedet comme dafa ndiko wuli akhi wulida fi firashi abi yaronte bi sallallahu alayhi wasallam niko al waladu lil firash manam dom ji ci bopam lal bam juddo dom lal boba kan mom lal bi dikiru ndaw si kon jigen bu fekke dafa nek ci boom nek sey bu weur lum jur rek dañ nan doomu jëkërama lum dul dañ nan doomu jëkërama tay budé ci walu mirage comme li seigne khadim manam tém bi dañ ko war di gëna yaatal pour nit ñi xam ni té and ak nak amna ño xamni si dañ ci yok lo xamni amna sax ñukay wax dal indi hadith dal ni ibnu zina sharru thalatha amna ño xamni si liñi até moy doomu ndialo day dem safar amna ñukay wax parce que di indi hadith legi yunus sallallahu alayhi wasallam ibnu zina sharru thalatha waxna deug manam ñaari way juram ñu bon lañ parce que liñ def waru ñu wona and di sey ci luddul tak waye nak ñom bañ andé sobe lañ indi kon sharru salasa wa iske day tax ñu ni ñaari way jëm ñu xana kon duñ ñom safara lañ jëm bu fekente ni doomu ndialo bi dañ ko yobbu safara ndax moy sharru salasa kon ñaari way jëm koy ñom ñu gëna yé ci lam safara waye man nañ ni dom ji sobe la parce que ci sobe la juddo waye bu boba la yonent yalla waxon la tadhal ala al ard min al kafirin dayyar innaka in tadharhum yudhillu ibadaka lum tatek wala yalidu illa fajiran kaffaran wa bu tuube dug ci l'islam def lu bax nak te pourtant wala yalidu illa fajiran kaffaran yonent yalla dafa ni kullu rahmin نبت من حرام فالنار اولى به بيب جيم جو خامني سي ربا ولا لو حرام موكو دوفال سوارا سي ياي استكو كو نان كيب كو ليك ربا بو خاسي ليك ربا رك با دوف سي سيارم مي سوارا ني گم بو بوبا دنج نان ديديت كل لحم نبت من حرام فالنار اولى به واي ديفنا لو خامني سي انقذه من النار ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم توبنا جيغلو يالا جيغل كو كام ريون يالا دانكو جاب جابال تي لي تي جيغل سا مبوك مي كون سي داف كو جور تي نجالو كوك ناك علاقه شرعيه امكو مي واي جور وي كي خا مسي ناك امنا علاقه طبيعيه باسكو ياي جي موكو امبو موكو جور موتاخ ياي جي لاي دون وابن اللعان والزنا في جانب لم كمن هو صريح النسب واي بو فك ني سي جانب الاب داي واخني بو بوبا كين دوكو تي ييغي بوغو نيو غودال باسكو اي بوروم خام خام نيو في نيك سيغ خالين دا فا بوغ بارتيسيبي تي ريك واي موم كيب مونون نا ديف سيزي بام جيخ سي شيخنا لي مو كوماسي مون نوجو باي مو اغالي كو واي بوروم خام خام ني ماك ني ني لنج في ديكي وون مانام مدارا سانتي تي خام خام باسكو لي سي شيخنا ليم واخ même bu fekkonté ni dama xam lepp dina ci am amna ci luma jeriño lo xam ci doyna nak sax ni manam ñibisi dem demal giñ demal Seigne Touba makala won mais dama defone bimu genné adina ay li sax ab xam xam la ci ak lum ci mënti doon ñi ngi ñaan yalla lepp lu fi waye def yalla fulal koko yalla yégué ñu ci maqam yégué ci njabotu gep wal ladina amanu wattaba'tuhum durriyatun bi imanin alhaqna duriyatin ilhaq bobu dal mum wor nañu ni njabo bu sebe am nañu seigne mbacke bu so ndax jang nañ ko ci gis jang na ci xam xam lay tew assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ñu jéggul ci guddal gi
4: assalamu wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu jerejeuf seigne mohammed lewin sallah ci garal bu am solo bobu comme ñu ko baxo won rek ci ubbi ay buntu xam xam yu bari bala may dik ci lolu ma fatali ne mbokey man nañu tok ndax amna ay xewal yu ngadi wadjal ngi diyen donte lolu xam nga ni yombu ci jotaye mbuso bi waye kon ngeen sante ko yalla baax baax xamna ni gaay da nga gëna mëna wadjal gëna mëna wax ñom suñu xeex ak ñooñu kon suñu lemi ni lay sante baax baax ndax ñew gi rek wax deug yalla yitté la ju reere te reene fi ñun lool ubbi nak ay buntu yo xamne xamna bu ko tabi maye xeyna ñi doon wax kenn ku ne man na jëlat fukki minute ci waye bu ko tabi maye waye xamna ni dal lu bëre rawatina suñu mbokk jigeen ñi am waxna lo xamni ci mbiru nampal sew sew la bo xamni wonañ ko meuna baye wonañ ko meuna baye xel bu baax baax ndax ki nampal dem di amat am benen dekkal koko jaxaso ak mom nga xamni day muju koko ay domam meuna nañu tak xale bi mu indalé waye lolou du meuna te nek ngir sey gum sey ak mom lolou jigéñ wonañ ko baye xel bu baaxa baaxa baax da lolou it de indi wat problème idda idda mom ak label yuma nonu day mel dafa xewiti jamono bi mom ne nit ñi mom
3: jeureujeuf seigne mohammed al amin sall ma sha allah ta'ala liñ waxon ci seigne cheikh bassou rek lañ wax ci mom bi wadna buntu yu am solo yo xamne buntu geustu la feñalat ne itam bu wëru ci ne dom ju juddu ci yoon mom duñ ko yeggal ci bayam buñuy mirage itam du don leg rek day melni ni jëm ci jalim almi bi nga xamne mom lañ wara jangat li ñu doon waxtane seigne sidina mom moy jël moy tambali waxtan bo bu na fay jani fiqhi bi seigne serif hasan dina ci ñew insha allah taala wa day jox seigne sidina rek insha allah mu ubbi buntu bob fatli ne seigne cheikhuna ndjay ibnu jalal mi ni tok mo ñu wara jangatal bëd bi nga xamne mom lañuy xol doomi ndjala ci société bi xol li ñu koy xol bu ñëppé tam seigne cheikhuna sidi mi ngi fi mom itam amna walu ko xamne war nako ci duggé bu ko defé ñu ubbi nak babu ta'liq yi nga xamne ñoo def commentaire mëna dugg ci waxtaan insha allah ta'ala kon ñu jox seigne kass mu duggal seigne sidi
4: kon assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh kon ñu agalé bi ni mëna jox ñeneen ñu agalé ci niñ ko teureul won ci waxtaan yu ci modération bi kon xamna ni dañuy dugg ci ñettelu wëndeel bi ndax seigne cheikh waxna ci lan moy doomu njaalo ak ay aqam seigne lamine wax ci manam doomo istilhaq kon xamna ni dañuy dugg nak ci alhamdu an-nawawi baynal hilmi baynal hilmi wa sharih lu dem ci walu xam xam bi serigne sayyidna busso mom lañ ci andal a janib al fiqhi ñu jox ko serigne serif busso lolu moy test adn ndax li ñi ñaar ñu nek ñu doon waxtane yenn say lolu day am ba nopi ñu ne nak legi nan dem defi test adn xol ba xam seigne cheikh wax nako legi ci ne ndegam xam man nañu dem ba xamni ci jigen gi ci dong la sekkal wala ñu xol ko ci jumtukaay bu melni dem def test xamni kon ci moy bayam wala yu ni mel legi nak lan moy test adn ak lu ci aju seigne sidi mom lañuy indil legi nak lolu bu ko seigne sedif deglo deg ko bu nopi mom moñu wax ndax li seigne sidi doon wax luñu mëna sukkandiku wala ak luñu mëna sukkandiku ngir saxal la wala dak da xamna nga jox seigne sidi mu duggal ci lolu bismillah
5: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin kon ñi ngi ziaré ñepp di ziaré suñu mak suñu serigne cheikh ci waxtaan mom solo yi nga xam def nako fi ak compréhension bi limu yombé mu ñi fatali rek lu mat xena fukkat juroom ci gannaaw mu nekkon suñu oustaz di jangal bis boba ragnet luñ ko ak bi ndax jangat nañ fa ay dar suñu bare bare yu am solo ma sha Allah di non lañu sante tamit suñu mamadou amine ci leral yu am solo yi waye ngir baña guddal dañuy commencer ci li nga xamne mom lañu momalé muy lu jëm ci test ADN ak yu mel non lol nak suñ ci bëggee waxtaan xajna gone yi nga xamne fan yi ñi ngi wajal seen examen yi dañ leen di jéggulu ndax ñu leen di jéggulu moy lo xamne bang ko jàngé ak légui ren la ci fuk at ak ben ak faté man la ci am wala ak moderne gën ci amat par rapport ak li mëna wax lol nak dañ koy xaj ci ay xaj bi ci jitu moy lan moy jëmmi adeen ci bofam moy lan ak lan moy njariñ li nga xamne am nako waye limite yi nga xamne am nako moy lan limite suñ ko waxe moy problème yi nga xamne test adeen man nako rencontrer parce que ñu bari bari buñu test adeen rek dañu japp ne lu am probabilité wala certitude à 100% alors que même scientifique sax dañuy wax ne certitude 100% amul ci dara donc en tant que scientifique buñu mëna wax ne mu ko ne 100% man na am li ñuy wax rek moy ay 99% ak yu na mel lu dem ci test ADN nak bu ñëk buñ xolé ci histoire dañuy gis ne avant l'islam sax niñ daan xamé nit daana ci bokku fan la bokku daana ci bokku lu melni am mariage am digënté ñaari nit su boba bu fa doom juddoo ñu mën ko askanale fofa wala lu melni ay témoignage yu daan am wala sax arab yi amna ben manière buñ développé won moy di xol ressemblance yi nga xamné dina am moy très physique yi am ci digënté ñaar nit ñi nuro geek yu mel nona ta amna ñi wax sax ne yoni bi sallallahu alayhi wasallam daana accepté yu mel nonu ci yenn cas yi yu exceptionnel yi donc lolu biñ déga nak ba science di dox Serigne Tambou li lu melne groupe sanguin yi dana permettre leg leg ñu mëna exclure kenn ne ko yow mi ne ko bayam waye suma ne ko bayam moy li Serigne Mohamed Amine don wax legi manam xajna dañ ko ko askanale waye test ADN bi dama la wax ne kat ki directement ci ki la joge xajna nak askanale wa ak ndax sharia d'accord na ci wal det luma non la yeen question la yi poser way budé certitude lañuy wër bëgg xam ba xam ki fuñ ko wara askanale su boba te lu mën test ADN mën nañ ca dimbalé lol nak lu melne groupe sanguin yak yoy mom permettre non lolou comme précision bi nga xamné am ak test ADN lolou moy différence bi biñu démé nak ba lolou ba lañu dugg ci jëmmé ADN ci bofam dañuy léral définir moy ñu tarif mom moy lan né mom lañu wax dina ku ne xam na né bu sosu la koy sos moy ay walax ndian ñu koy wax spermatozoïde yoy nak la koy sos wala la koy créer pour mu mëna genn mom lañ wax cellule cellule yoy nak suma don misal dunduk jëmmi aw nekinam dañ nan da ngay considérer comme lu melni Touba wala nga né gédé nga xamné ab ville la bu yaatu nga né bo ñëwé lolu ngay considérer comme mu nek jëmmi boko dire gédé né mom moy jëmmi doom adam so ci étape bobu bo ñëwé fuma nek dañ fa fekk ay kër yoyu mënes na na woyé cellule yoyu non yi nga xamné ñom la waxon sank na ci seen kaw ci ñom wala yoyu né ñom ñoy ci lool nak boy considérer né kër yoyu nonu ci bir ville bi ñom ngay considérer comme cellule yi boy en considérer également comme ab usine ab usine bo fa ñewé dang fa fekk ben bureau buñ wax bureau directeur bi ndax son yi wala lu mel ni am fofa lay génné ci bureau directeur ba lay génné nga xamné bo né cellule bi day am noyau noyau day nek ci bir cellule bi na ci digg cellule bi mo la ci nek mom nak mom mo yor ci biram ci la ADN bi di laxasu di melne comme ruban yu yag nga ñaan gis su boba nak ADN bobu sax ba la gëna avancer ci définition bi kën tan gi xamne yalla def na ko ci lañuy wax moy lu melne bo xolé bir noyau bobu nonu nim ci lemo mom buñu talalon ben cellule bu ndaw buñu talalon ADN bi ci nek mi ngi wara tollok longueur 2 mètres alors que fim nek yaatu wayam ci ay micromètre lay toll nga xamné wax nañ né jëmmé yaramu doom adama adel bi nek suñ ko gëné won talal ko ndax lim le motax buñ ko talalon num talalu bo xolé distance souf ci ak asaman ci adel bi nek ci ben yaramu doom adama dana ko uppé ñenti témèr ak juroom ñatt fuk ak juroom ñen fuk ak ñatt dana ko gëna guddé yaato wa gudday bi kon xam lolu kemaanu suñ borom la way adel bobu dafa am ay yu bari yu jé ndax té lu bari ñu bari ñi xam adén fi ci suñu population yi dañu japp né xam ba xam diiw mo jott diiw la bi mel non waye du lol dong ndax nit mën na ñu jugé ko sax injustement wax ko lo xamné dañ ko né moko def té defuko su boba test adén mën nako sel waye nit sax bëgg dem ba ci yagg mu bëgg xam ay mbokam bëgg xam mom fan la bok ak fan la joggé su boba man la jëfandiko testadien mu dimbalé ko wala nit ñew accusé kenn né ko moy bayam wala ndaw ci ñew accusé ben goor né ko yaaji sama dom su boba buñu jëfandiko testadien man ñu ci dimbalé waye su boba lam ñuy wax lan lay déterminer testadien bi moy day déterminer kan mo jëf ji kan mo amal xalé bi waye ndax bayam la am deed lolu problème sharia la mom ñum ñu koy bayé waye li limi leral rek moy ba xam ki deugantan moko jur wala juluko ndax ci ki ci am man yom la genné wala genné wu ci ñun loolu lañ soxla fa su boba nak demi adén ci buxom niko yalla teggé ak yim jankonté yim nek ak mom tay par exemple mom moy permettre nit ki ndax ñu bari dañu japp rek test bi lay jariñ mom moy permettre nit ki mëna formé wu ba tay mom moy permettre tamit nit ki ya ay man am ay yakh bu fekke ab yakh mo wara formé wu ci mom la information bobu du joge budé ab muscle mo wara formé wu ci mom lay joge ba ci sax bu fekke gor gi ak jigen gi sey nañ fécondation bobu di am ci ovule bi ovule ndaw ci spermatozoïde bi ñew bënn ko dugg ci biir lool lepp day and ak ADN bi su and ak ADN bi nak ADN mom moy jox information yi mu wara joxe ndax té ADN mom information la yor mais amna ay bay faalam yu ko yegel mom moy sel yi lu mbeug day envoyer information bi ñom suñ ko jotté ñu interpréter information bi dal di def li mbeug mo def ba bëggu ni sax ndax tay wax nañ né jang wala leral nañ sax né manam jëmmi dunduk o adama gi lu mu gënti dem chaque jour yaangi am ay cellules yo xamna dañuy changer wu dañuy transformer wu di recopier wu cellules yoy nak suñu recopier wu sax li ci gëna moy ADN bi mom mo yor information bi nga xamné mom mo bëgg changement bi am par exemple bu demé ba sentir né changement war na xana amna yeneen facteur sax dima par bi nga xamné mom la ADN bi yor su ñëwé su bëggé dara am wala mom sax ci bëxam par exemple ab cellule bu multiplier wu parce que ni multiplier wu moy tawal dañ ci gëna sax après parce que dañ ñu ñor ci mu ñu xamé ay xeex ak yu mel non mu ci gé tay ji bu multiplier wu cellule bi ñu multiplier wu mëna yo dem ba ci biir erreur de photocopie daal di am ci biir su amé nak ñu war ko corriger ba jëmmé doom adama bi yaram bi xamné dañu wara corriger erreur bi su boba ADN bi mom mo yor information bobu su ko jëlé daf koy envoyer su ko envoyer gaay yi jël ko interpréter ko su boba du tuddu ADN lay tuddu suñ ko jëlé nak amna ben appareil bu koy interpréter dal di défar li nga xamné mom moy protéine biñ soxla won protéine bobu nak su boba cellule ñom la yabal pour ñu réparer li ma réparer né bëgg wax moy kon ADN mom ci buxam bu yéggé né sax mom dafa am problème amna information yi mu jox yaram wi ñu créer ay nit wala ay bayfal la wax mo tuddé ñom ñu ñew corriger ADN bi parce que mom mënu corriger bokhom dafa am lu muy demander pour mu corriger waye mom moy créer lol sax nak mom mo joxe information bobu donc nekul rek lo xamné effet test ak yu mel non la test ADN nak jëmmé test ADN ci bokhom

0: mom serigne mohammedan jeuriñum ak njabotuk cheikh massamba gi yeb ci njitelu serigne ahmadou mbake jeuriñu serigne mustapha massamba serigne cheikhou nam mbake jeuriñum ak mbollem njabotuk serigne mustapha massamba gi yeb ñongi yeggal mbokk juliti ak mbokk talibe yi magaluk neelul maram di bisub ñaan ak fataliko serigne massamba ak serigne mustapha massamba radiyallahu ta'ala kan lay ton dimanche fukki fan ak juroom ñent ci muharram yamuk juroomi fan ci wéru juillet ci touba neelul maram inshallah serigne ahmadou mbake mi ngi koy yeggal mbokk juliti mbollem njabotuk serigne touba gi ak serigne massamba ak cheikh yi ak magu talibe yi ak talibe yi dekkandou yi xarit yi wolleur yi bayiwul kenn programme bi nak ni lay tedd samedi ñenti fan ci wéru juillet dinañu tambali njangum alcorane mi njangum qasida yi zikkar ak tasbihati japp dimanche juroomi fan ci bisub magal gi ci njitelu serigne mustapha lo mam serigne dia ak serigne fallou mbay kourous waye samedi ñenti fan ci wéru juillet ci takusan setu serigne mustapha massamba yi dinañu fa amal waxtan bu yaatu ci bisub magal gi buñu jullé tisbar ba nopi nak dinañ jang khatmu bi bu 16h joté dinañu fa amal waxtan bi ñu baxo amal ak mu jot ci téwaayu serigne ahmadou mbake ak jeuruñum serigne cheikhouna ak njabot gi yep ak talibe ñu diko yeggal ñep nak bayiwuñu kenn waye nak serigne bi di ci soñi mbollem wa daayira la naam fi khidmatul khadim bu touba ak wa daayira tarbiya lil mouride sadikh bu touba ak wa daayira joko la naam fi khidmatul khadim bu dakar ak mbollem talibe yi ci biir rew mi ak bitim rew bayiwuñu kenn ñongi sakku nak ci mbokk talibe yi luñu mën ci jangum alquran ak qasida yi ak sikkar yi ñu jang ko def ko addiyé serigne mustapha massamba ak ñaari wayjurum di serigne massamba radiyallahu ta'ala anhu ak soxna aminata amar rahmatullahi alayha ak njabotuk serigne massamba gi yeb ak mbollem way jitu yeb magaluk touba neerul maram japp nañu ko dimanche fukki fan ak jurom ñent ci muharram waye yemok juromi fan ci wéru juillet ci touba neerul maram bo ñewé ba aliya da ngay jël rang rang ba ci pencum neerul maram bu ko wacc ba ci juma ji magaluk beccak nak lay doon ñu leen di fatali samedi ñenti fan ci wéru juillet ci takusan surtout serigne mustapha massamba yi dinañu fa amal waxtan su yaatu si inshallah ñu ci sakku nak tewayu mbokk julit yeb ak mbokk talibi
1: jeureu ngeen jeuf mbokk yi nga xamni seen ñuy tewlu ñi ngi fi ci Touba Sam samuk serigne barakhoura ja ara kadde gi tay ji nak ñi ngi fi ci kër serigne babakar lay di jangale katou alcorane kenn ku nek xam ko ci jangalam alcorane waye timit muy yëngu ci walu ñaan am lu ko ci yalla jagle lo xamne si kenn ku nek xam nako ñu fasiyene waxtaan ak mom ci lolu nga xamne si ci la yëngu muy walu ñaan xamna dañ koy jox mu nuyo rek ñu dugg ci li nga xamne si mom moy suñuy laaj képp ko xamne si nak bëgg nga jokko ki nga xamne si moy serigne babakar lay man nga ko wo ci 76 122 52 17 wala 77 649 66 54 serigne babakar lay ñu lay neen
2: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokk talibé yi mbokk julit yi babakar lay touba sam bu xatul mubarak mo leen nuyu di leen siar bu baakha baax
1: ne yëngu ci walu ñaan di jangale katu alcorane ci naka nga yëngo ci walu ñaan ngir ñi nga xamne suñu deglu kenn ku nekk xamna ni jamono ji da nga jité wo lu ñu mel ku ci mel ne yow bëggul nañ ci ay leral ci ban anam nga ci yëngo
2: wa so fala bi waaw deug la leral lay laaj lu may yëngo ci ñaan waaw da nga la ko leral waye dama am tuuti lu bëgg leral leral nan la dikké ci man nan la ñaan gi dikké ci man bama man di di ñaan alquran gi mo jitu ndax man alquran sun borom mo lako jox ndax man sama nepp yi kenn teggu cialio ñu mel ba ci muy marax waye nak lepp lo xamé liko dare ci baqara ba nas buntu mo ci wax rek mo wax la ci jariñ ak la nga xamé mo ci diglé ak la ci téré wa ci alquran fofu nak fi la tuddu ba guddi xeyna sun borom ci man manam nga kat na nak doore ja ay nak mo jekk bu guddi la yewu ñu tektal ma la yow jangale kat alquran lay doon le la xawona ma yoon ci jamono yoy nak bañ mako waxe waye guddi ñaarel ga mo mel dama deg ay dongo yu jang dongo yoy na sun borom jox ma bi ñewé nak touba fekku cheikh salih mbake ma dem ci mom fekku ndirul waxtana mom siar ko mu am luma jox ma ne ko dama bëggoon samp daara mu ne ma doxal ba ma ñëw touba lepp dana baax loolu ma waxon bo ñëw touba ma dem ci mom ma ne ñu xamal ko dama bëgg samp daara bo ñëw la ko samp daara fi ci samu señ barakhoura ja daara ji juroom ben fukk mil la won ci biir lool am na xamne xawon na na yeen ndax ni nguur bind bi nga xam su borom bindé nañu ko ak ñom seen yaakar dafa la daara ji du way daara ji la bu ndewé ba def téré nit ci la tibu juroom fukk yi yobbu ko marché bu bess am yaa fa seen daara mu daw wax ba dafa téré nit ma jëlat ci dawa ci serigne saliw xamal nako dama bëgg am tinj mu dox la quartier bu ñu wax yasmul khulaw ma dem sampa fa daara yu ba fa juroom fukki daw ñu xawé la dem nañ ba serigne bi wacc liggey mom cheikh saliw mbacke ñu aljanna ma dal di dem ci cheikh mamadou lewé waxtaan ak mom mu neyal serigne fall nekkal serigne touba ne waxtaan ak mom ci daara yi mu ne wéyelé ko comme na la ko serigne saliw waxé ma ana serigne baara nak diko wéyelé daara yoy ba seigne bassirou mbacke mo alaji fallou mbacke dal di may jox fele ci bayla am al nema ñewal wut ay dongo nga ñew fa liggéey fa seigne touba wa jëral ay dongo yobba fofé ma am dal ci gatal dal yalla dogal ñeen di daara yi ni la rewé te ñeen di daara yepp ngi dox wa xamna lo ci bëgg xam ci daara yoy bama ko laaje dina la ko leralal waye walu ñaan gi lay wax ni dukké ci man dal mom xamna ne fi ma laral ko ci radio dara xawé yewé waye na xamna ne buñu paré dina la ko wax ndank ci suuf dina la ko wax ci suuf waye dara la wax dal ñaan ki mom limay ñaané waye ni mu dikké mom mëna ci ko wax ci radio waye ni lay ñaané nak moy da lay xey tok ni semaine ku dëkk ak lay dikké rek ma xol suma la xolé rek insha allah dina xam fuma jaay yow ni semaine xal ni ñëk da ci ay alcorane suma ko défé rek nga wé bu dé ko yitéel ak lu mëna doon ndax ma lay wax o tarjuman man sama ñaan man ci fa la yara tan ñeen toy ouma tar ñaan wala ubbil ke ubbil tere be bind na nga jox ko dedet duma ko def waaw wala bele tombal le wala andi le wala ay tomba ci petaw dedet waaw solo joxe lo rek da fay melni yokku gi yakh yi bo waxa sa jox la ko ba tey ko rek day melni xamna ni sey bir yeb da lay tok di la ko wax non do yek non la yaangi di ci wax
1: ci walu liggey nit ki am jafé jafé soxla ci ñaan ndax da ngay muccel ni mel
2: waaw bo amé jafé jafé la ñew ci man la ba ndik xol moy dama xol ndax wadjal lay am net wadjal lay la wadjal wolu may wax nak ci wajuru jige way tax may wax su la xolé ba xamne wadjal lay la rek mu wolu la wadjal lay la suñu borom may na mané dara dotu joxe ci man ci yaw mom lay insha allah dana sabar mbir ma way su dama ba xol xamne ci wadjay yo desna dama la masla yo ba gantal la waye duma la ko wax nak waaw
1: muy am solo di setlu bo xamne ci setlu ba am solo la kenn ko nak xamne ni timit walu rap lu sonal nit ni la ci anam bo xamne si kenn ko nek ak nam lay feñu dila galanko dila tejj di tejj sa wërseuk waye timi sa loxo di bënn ak ñu ni démé ci walu wowo naka nga ci yëngo ci walu ñaan
2: wa bo ñëwé man su wala xolé dana xam ban rawaan mo lay wax bu dem ben ba daan ak rawaan mu mëna doon rek dana xam rawaan lay wax bu ci am xara xajo ci dara dama koy dama la koy lo wëndi ko ci sa gëna xajo dama la koy lo wëndi ko ci ci dugub ak li ci aju yoy ci ay sarax dal dama la ko lo wëndi ko waye walu fayba nangam ñëwuma ko ndax li tax ñu ñëw ko dama xamne suñu borom mom moy fat waye man dama ñaan dong ku ñaan nak ñu ñu Allah seen leen fayba nangam ma fajal la ba ki fajj mom kenn la mu suñu borom subhanahu wa ta'ala tous dama ko wax sama mbokk ñaan kay dama la leen ñeneen dama ñaan waye dama fajj nangam moy ki leen ko ndax fajj mom Yalla rek kay fajj ñun dañu ñaan dama day ñaan Yalla ke xawé yaakar lo la ci ñaan ñu ci yow am aw fukk borom aw di yow fukk wala aw téwér la tass yaakaaram ci ñaari jinn wala ñetti jinn bu bola yow la nga xamne mo taxol lay def ko wacc la ko muy jëmi ñaan ja ñaan mo boy ñaan da nga ñaan rek lay sarax sa mom bo ñëwé da la ko tek mo ak luma la doon waye nak walu yaaxal ga mom mom duñu bolé ma yow ni dikké rek bo dikké insha allah dina jëna sét señ bi su ko mëna safar rek dina ñaan yalla mu sa
1: ñu ni fi ci Touba Sam samuk serigne bara xoreje ara kadde gi ci kër serigne babakar lay ngeen mëna jokk ak mom ci walu ñaan bi nga xamne ci la yëngu 76 122 52 17 wala ci 77 649 66 54 suñu joko mom ci walu ni mel dana len ci jappale bu baakha baax seigne babakar lay mbirum keuyit kenn ko nek xamna ni jafena di déposer leg leg ñu la koy dello wala nga bëgg keuyit di ci lijeenti ngir bëgg tukki muy am jafé jafé walu ni mel naka nga ci jappale askan wi
2: waaw bokk bi lolu ci nga xamni mom la lolu dal wala mo bëgg lolu su ñe la xol ko walu keuyit yoy su la ko waxe ma xol mu wax ma lim bëgg ma xol limay def nak mais bu boowa dama koy defal ba aw keuyitam ñoom mu door andi lam lay jox adiyé ja né na li la amu amé sarax la dina la ko lay sarax la waye yéxal ga la du wax ko laaj mukk ta jorut keuyro insha allah waaw il faut ko mu jot keuyro ba paré ma doon la ko ci xéta lay jox mako
1: kon dal nit ki boko ñaanale bala muy joxe dara day dem ba jot la nga xamne ci mom lay lijiñu mu jëm ci walu kayit
2: waaw mu do walu kayit mu do walu yaray yu metti mu do walu rap lu mëna doon ñu bari xam nañ ko ci man ñu lay deg kene ku ci ñew dama naan la lay def sarax sangam ñu def sarax ba nga ma waxal ñu lay may la demal ba gis tan ba gis wër nga ñew nga jox nit sa dama def ñew la la ñolay jox man alhamdullilah rabbal la la jox man ko sétal mo da nga jox mako day mu xol la mu ma da nga jox mako ndax ñepp di wadi la birante ndax lam yaakaar ci man ba tax lu ñoo ci man loolu yalla mako jox te yalla mëna ko toxal ci man bu ëllëgé jox ko keneen koku mu diko jox man ñu ko jox mais yërem ci do adamé la birante ak ñoom daf lay jëna ndax dama wax na ñaan fek ya nga xol posa waji wala calpem bi wala compte bankam fek ya nga xol rek ñaan gi dess na ñaan ñoom da lay ñaan ngir yalla sun borom subhanahu wa ta'ala mene dundé la yalla la ko jox bu taxaj bu jé gatch lén gatch ci ngir yalla ak jallu sa borom subhanahu wa ta'ala waaw nit di nit ko tire ala ya jallé dal mo ñëwé mom dañ la wara ñaanal dundé la ba taxaju fa waye nga tollu ci problème bo xamné am problème la ñëw ma yokk la problème man du bako def yokk la problème moy lan yow yaay dem ñu am ay yitté ay problème yu bari té wallahi ab 5000 francs la am sa poste ñu tuddu baba kër lay mëna yé ko do fa daw ko do so dawé 100000 francs lay la wala 50000 ko man am na dégg na mëna ñaan waye ab jullu ngam la am té duma dem ok la ñëw nga andi jullu bobé wala jëw ci ñëw wala lu mëna man yalla na ni ci yettir sama gatt réel ko ndaysan waaw ñu ñëw dégg réel ko sama gatt dama ko sax mu dem waaw ñun ñëw na ko ami ñu ñëw tok sama tay na ñaar la lay fay war nga ñu ñëw ko tuddu lo def baxna mu daal rocc la mo doon jox yecc ko joxat jox na jox na la gëna ñëw ma santé ko yalla taxal ni yalla suñu borom suñu da ko jox ma taw mu jox ma ko kon la ca tégué ca lolé du nekk sama mur wala na li sama mur sama la ma jox kon man daal sama ñaan daal tuggu ci xaaliss tuggu ci yalla laal wax deug yalla tuggu ci yalla de jaawu suñu borom rek la ci def
1: kenn ku nekk xam na ni walu jënd ak njaay nit ñi dañ ko deggmal lool te ku dublu ci walu jënd ak njaay di nga wax lu jëm ci walu bayra njaay walu bayra njaay commerçant yi mo xam ñi nga xam ne ci timit dañuy jënd ak njaay marchand ambulant ak lu mënti doon ñu yëm ci walu jënd ak njaay ya laaj na ñu def ci lo xam ne ci da fay jëm ci walu bayra njaay
2: waaw fofu li ma la fi tontu moy li ñi dañ leen tuddu baat bo xam ne gëmatuñ ko muy alhamdulillahi ala kulli hal manam lu sun borom wacc ci ma rek bay neex na ma mais li ñi dañ koy tuddu waaye bu ñu ñëwoo gëmatuñ dañuy gis ko xane day ñëw daal di neele man damay jaay ba mu yàgg mënatuma jaay dama yaakaar daa am luñ ma def xalaal ma ba xam su ko defee dugal nañ si kàmm goo xam ne xamee foofa jóge waaw maanaam suñu ni lu baree baree bari li tax sax ay bayre yooyu yeneen ñaan yi ma di ko xaw a bàyyi maanaam ñu ngi si boppam jëlatuñ pour yàllaay def dañ na jaami ñooy def waaw ñun bëri fi ne dañ jaami yàlla ñooy def waaye gëmatuñ sax ne yàlla mooy dogal waaw looloo tax waaye wàllu bayre moom am na ci yoonu yu gaaw ta neex sax yu baax a baax a baax yoo xam ne nii su fekkee ne ku ragal yàlla nga nga ñëw ci man ma jox la la ma lay jox nga jël ko ngir yàlla wallahi boo demee day gis ubbeeku te lii may wax de yàgg naa si dëkk bi de am naa fanweer at waaye bala mu war a neex tey ñu émission boo xam ne dañuy mën a téléphone ñii di ma dégg insha allah da nga dégg am noo xam ne dañuy wax loo xam ne sa waxuma la ko waaw wàllu wàllu bayre ak wàllu faj ci yaram ñaan ci yaram pour ñu wër ak ñu yaram yu metti metti metti metti su ma la xoolee su ma la insha allah dama ñëw rek suñu mëna naan def loolu bokk dem rek si mujj xam naa duma tudd turam waaye mu may dégg fu nekk dem na fa waaye bi mu dikkee fii ah wax dëgg yàlla la mu njëkk a wax mooy la ma ko laaj foo ko tourné sax maanaam dana wér ndax la ma ko laaj dama tuuti si moom daa ndaw si moom ba ma ko laajee ba noppi ba mu wéree dafa tuyaan yim bu takku ñëw njukkal ma ne ma am maa la ko jox ngir yàlla waaye wàllu bayra moom am na fi bu baax baax wàllu ubbeeku am na fi xam nga tëju du nit da lay liggéey rek la tëju rab day tëj nit waaw ñàkk sat ci yaram da lay tëj nit danaam tëj tëju boo xam ne nag moom soo xasee tëju tëju boobe man mënu ma laa ñaanal waaw muy tëju boo xam ne ca tilim bu njëkk yàlla tilim bu njëkk ya bu ma ko waxee mel na ni laata na ba xasee da si gane jamono wala ngay wala ngay waxee gane jamono sa ñaar ne la yoroon waaw waaw tilim boobee foofu la jigéen boobu ne mënu ma ca daa moom waaye lu rab def wala lu loxo def boo dikkee incha allah dinaa la si jàppale bu baax a baax ba yàlla fajal la
1: ko. Bokk na ci li ma la ranoo rek te daanaka indi nga ko ci wàllu leeral muy ñi nga xam ne si dañ leen a jugal wàllu liggéey yëg ba seen yaram xaw a diis ñu am leneen nuñ ci yëg loo xam ne si lu def-def lay doon suñu dikkee fii danañu ci am li nga xam ne si moom mooy saafara. Ku bëgg a dikki fii ban oto ngay jël wala wan yoon ngay jël pour mën a egsi fii ci li nga xam ne si moom mooy saamuk Serigne Bara Khouradia.
2: Non bu dee marché organce ak la nga wér na moom dañu dem bund kër El Hadj Baram Mbacke moo lay fa lu waaw numéro 9 moom moo fa nekk numéro 9 mom mo ci duguna saamu seigne bara la jëm ci kadaga rek insha allah bo auto bi lay tuuti rek so ne keur baro keur lay daara alquran ji fa lay wacc rek ci semer bi manam apprenti ñepp xamnañu dañ la daali wacc fofu insha allah ci table bi son li ben daara ji insha allah
1: mu ñu am solo mu ñu jéxal taw xunu ci walu neew doole ci walu neew sey ñu mel dañ ci yëngu
2: waaw neew doole amna ño xane ni dama ci ñaan yalla bu baaxa baax muy bo xane rat mo la ko def ay bo xane do ana mo ko fi jëna def ay pexé ba yalla nawul taxam ci yow waaw lo ara lool leele mi def ay pexé ba yalla nawul ko waaw loolu mo dañ ko bo ñe dañ ci ñaanam ci carton yalla mu dañ waaw yalla mo ñe sey bo wit day ma lañ ko dindi ci carton yalla buñ ko ñaané yalla yalla dañ ko jox ak na amna benen bo xane li ñu wax 147 wala 180 la nga war am ci mandi mo nga xawa am problème so ñëw ci kilo gerté la la koy defal man dama lay jox kilo gerté dama la ci sawara ci way jaaw ba diggo yeey bala kilo gerté ba jeex mandi mo la ci wara rappeler dal rappeler inshallah ci katam yalla
1: leg leg ñu gis kër go xamni si day am ay ciow danaka duñ nekk ci jamm wala mu am walu rap ak yu ni démé di andi galam ko ci kër gi lu ni mel ndax dang ci def ay ñaan
2: da lay toxal rawat wa raana ci bopam lay toxal da wax ne ko la mel na ko ray wala ma gëna ko dé da nga toxal soxo toxalé ba paré dama jëlé ci kër ga jëlé bo yoy lay def nak la lay xamné yalla koy naw nga def ko waaw bo joy bo ko ci défé yalla nga naw rawal mom dañ koy toxal bu dëgg mom dañ koy toxal dëgg mom wa yalla may lay ci won dañ koy toxal kër gu nekk du fa lay mbaaji mom bo ñëwé mom insha allah su la joxal la yoy def ko yow lay xiyam ñu ma gisatu mako waaw insha allah
1: muy lu am solo yaakaar naa ni dégg nañu ko fii ci sam samuk Serigne Bara Khouradia bu fekkee dañ fiy ñëw boo jëlee numéro 9 bi tataa numéro 9 boo ñëwee ba fi nga xam ne si moom mooy romb commis bi romb hôpital soo ne ko Serigne Babacar lay jàngalekatu alxuraan soo ko waxee incha allahu rabi dana la wàcce fi nga xam ne si moom mooy bunt kër bi boo jëlee sarede tamit kasaaleka naka noonu waaye mi ngi fii ci arekadd gi ku bëgg a jokkoog moom mën nga def 76 122 52 17 wala 77 649 66 54
2: may siar yep na mom la wone ñeké waye payé ko yi buntu yi day am solo may siar mbolé ko xamné ni yaangi Touba dalé ko nak ci suñu khalifa général Mouride di ma ñaara mu yagg to lo de wër Serigne Moustapha Mbacké di ñaara li Serigne Abou Baraka ci wéru tedd wi ak mo wa kër Serigne Fallou Mbacké yep suñu borom guddal seen fan te yàggal leen ci seen taxawaay bu léegi réew bi nga xam ñu nga taxaw si wàllu màggalu kasara yëpp gi di ñaanal nag mbooleem kilifa yi si dëkk bi bàyyiñ kenn waaye nag di jël sama sàng bu tedd ba Serigne Bachir Mbacké moomu Alhaji Fallu mu yàgg fi lool te ànd ak wér ndax wax dëgg yàlla mooy sama bunt ci kër Serigne Touba kon ñaanal ko mu yàgg fi te ànd ak wér rek la ñu def di ziaré xalifa Mame Cheikh Rahima Fall Mame Cheikh moom man yàlla dafa dogal dama am ni ma mel ci moom ba ku ma gis ni la bàyyi fàll nga rek dama am coxe bu réew réew ci yow kon maa ngi ñaan ak mbooleem bàyyi fàll yëpp maa ngi leen ñaan ak gudd fan ak wér ak mucc ak muccine ak liggéey bu yegg si Serigne Touba yàlla ñu ko yàlla defal defal ko julit yëpp bu barke alxuraan
1: adresse baa ngi fii ci Touba Samuk Serigne Bara Khouradia ale kàdd gi ngeen mën a jokkoog moom ci 76 122 52 17 wala 77 649 66 54 soo jëlee tataa numéro 9 bi foo ni ko kër Serigne Babacar lay jàngalekatu alxuraan dinañ la fa wàcce jërë ngeen jëf.
3: Amoon na ay jamono ku amee yax yuy ruux wala nga tëccu wala sax say tànk di bañ sa ndigg rax sawloos ne kàdd da ngay dem bës lu ji ba jamono ji sax am na ñoo xam ne ñu ngi damp lu ji te ku ne ak nam koy defee baax na naam waaye jamono lay dox moo tax professeur docteur Ahmadou Sambou ak cabinet bii di madlabu Sifaay Santé lëkkaloog waa YES 25 ca Ulfa Casablanca indil leen lu gën di photo yi buy maasewaate waaw fauteuil boo xam ne dalay damp noddantil la sa yaram wiy metti cër yi doon bañ deret di dawul lépp lay defar doo summi sa yére lépp fauteuil bi moo koy def di xéewal goo xam ne mën ngeen ci xéewlu yéen ñi am les maladies rheumatismales niki ñi nga xam ne dañoo am AVC di accident vasculaire cérébral ñi am arthrose ak ñi am polyarthrite rheumatoïde ba ci ñi nga xam ne dañoo am hernie discale ci tënk képp ko am fatiguement général fauteuil bi nga xam ne docteur Ahmadou Sambou indi na ko ci cabinet bi di madlabu Sifaay Santé bu la ci mancé damp la ci da ngay am meilleure circulation sanguine et équilibre d'oxygène manam dérèt yu daw normal bu ci mancé bu nopi da fay soulager stress bi nga amé won ak sa tension day soppi sa vivacité d'esprit ak sa capacité su ko defé nga am yaram wu dal di yek jamm ak tawfiq ngir nga xam deug deug ndariñu photo bi ak ni mu efficace faaw nga wo docteur ahmadou sambu mu calé le rendez-vous mën ngeen ko wo ci 77 630 45 73 le club cabinet madla bu ci fay santé bu docteur ahmadou sambu ak yesmen 5 ci ulfa casablanca jamm la ci gis ndax lu bax ci bitim rew professeur docteur ahmadou sambu dina ko indi ci rew mi ngir wa rew mi am sen wer gui yaram
1: Benno FM radio bi nek ci wetu rompoy bi nek ci commune bi jakarlo tele bi jëm iliport

0: cey dajé ma nak da li bot ni rek mom faaw dang koy summi raxas ko boko defut njap ma du mat bo jekke jek massa ci kaw dal wi non rek njap ma matut raxaso sa tank tay boko ci ñi ñu mayon ñu massa dal wa ndax dañoo dajalé charte ya dedet kon loolu mom doko man li lay yon al imam malik jangale bude julli ci gal mom bo xey def da ngay sujjo ci gal gi waye di texel loxo di sujjo tak ak sujjo ci air bi loolu boko defé du bax kuy julli da ngay sujjo ken neew ni sujjo ci denk baxo dedet ha kay lepp lo meuna tek sa je sujjo loolu soufa ci gën bu mané am waye bu fekké ngant amna ni ki lig ki julli ci sal bi man na sujjo ci karo bi dara neew ci ki julli ci denk nga na fim taxaw denk la man na sujjo ci gaw denk bi ki julli ci basang day sujjo ci basang gi kon lir ki julli sijaada na sujjo ci sijaada gi ki julli ci moket bi na sujjo ci moket bi lepp lo jekko rek ndax yow li nga denk bi nga sujjo mi ngi ci kaw ndox mi mi ngi ci kaw suuf kon dañoo jokalande ba ak ci kaw suuf ki sujjo ci karo bi dafa teggu ci kaw suuf si ki sujjo ci sijaada gi dafa lalu ci kaw suuf si waye na do jek jek di sujjo ci air bi mën ta nek ken mën ta sujjo ci air boko defé day melni sujjoto te bo sujjotut day melni julli wo do tek say loxo di ci sujjot koko sa xeyna tanena ndax julle man na baña yak waye batay def na njumte inshallah kon dal li geun rek moy ab julit sa yu day amé ci yenn condition yi muy laaj borom xam xam te baña jëfëndiko xel ak di wérante rek ngay ko xam day jéké def dara lo xam boko laajon day lan man ko dama yaakar ak dama dégg rek dédét diiné mo dang koy laaj koko jang mu wër mu tontu la tontu wër nga do koy jëfëndiko والله تعالى اعلم صواب
1: بسم الله الرحمن الرحيم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته بك مي ليرلو ني دا فا ديك كو واخني لو ملني بيسو تام خريط دي سي سوبي سابرير ان شاء الله كوم نين كاي فارال ديفه من لولو وري سوكو ديف نين دا ام كوم ديك كو خني لولا وري سوكو ديف دا دنجي فاتون ني بوك سي نجبوتو يونتبي صلى الله عليه وسلم waaw xam nga lool mom du xam xam lool du xam xam bis bi waruñ ci def nangam ñun la lutax waruñ ci def nangam nga da am jabar yonent buñ ci fa jabar yonent bu kuñ ci faaton lool mom dafa melni xalaat la lool du xam xam xam xam da nga nan ndax yonent bi moko téré wala nga nan ndax yalla moko téré non lañuy waxe ci walu diine waye deesul jek jek rek teureul sa xalaat ci misal magal touba ñune bu ken magalat wala magal bu ken togati reeru neex ñu ne lu tax ñu ne ndax dafa am accident yu metti ay nit ñu ci ñak seen bakkan kon dañ ko wara nakarlu wala ñu ne dafa am serigne bu ci genn aduna serigne bu ci genn amna serigne ci mag so xamne ci magal toba lañu genn aduna est ce que lool day tax kon ñu ne kon legi magal toba ci kan togati ay reer dañ war tok diko nakarlu xam nga lool wax deug yalla du wax ju am solo wala bok mi ngi mel bisu tebeski bu yalla dogalon bisu tebeski am julit ñu ñu ray wala am kilifa gu mag go xamne dañ ko ray ray bu ñaaw nangam ndax day tax ñu geddu tebes gi ne comme bisu tebes gi amna kuñ ci rayon legi mom tabarakallah fukki lu fan ci yoru tebes gi legi dal bisu tebes gi bu ken tokati lu neex lolu du wax ci jup kon ñu faat ay nit ñu bax jote wut ak dara bis bo xamne da am yuñ ci sopp ne yi nañ ko def jote wuñ dara lolu du wax ci jup ñaarel bi moy yawmu ashuratu ñoñu ñu faat ñoñu faat lañ mu jofaat manam yawmu ashura baka yaronte bi sallallahu alaihi wasallam di santane moy ba yaronte bi joge makka di madinatul munawwara te la fekkon yahudi diko fetu munulen lutax ngeen koy fetu ñu ne ko musa da ci amone victoire bu reuy yaronte bi ne musa mom ngeen yor day defene yene ko mom ñun julit ñoo leen ci gëna yey dal na yeen julit ñi kon de leen kuy de leen ci wor bisub jurom ñentel ak bisub fukel ci wëru tam xarit motax ñu diko bisu baxa wor la gannaaw borom xam xam yi gessu ba waxne amna ay yonent yu bare bare ne ko seigne touba ande ci yenn tere yi ay yonent yu bare yonent yalla adam bam lekke garab ba yalla genné ko aljana ci bis bobu neñu mo tomlono bis bamu toubé ba yalla nangul ak toubam fatalaqa adam min rabbih kalimatin fataba alayhi innahu wa tawwabur rahim alquran moko netali yonent yalla nohin bako gayam yi sonale bis bobu ci lako yalla musale won jox ko galam ga yonent yalla yunus ba ko jeen wo wane ci lako yalla dimbali won mu genn yonent yalla yusuf ba ko gayet ba ga mbokke tabale ci ten ba neñu ci lako yalla dimbali mu genn ci ten ba ak yu bare bari na kon ñu ne ndekam ay yonent yu bare kenn ku jek yalla defal na la ci victoire ñu ne lolu bis bu baxa magal la lolu tax na ñu digle ci yoyu ku ci man li ko ci man nangal lolu nak jote wut ak dara nak ñu faat ci nit ku bax ñako faat mom ñom seen mbirum bop la bo legge yalla attelen yalla na len yalla fay lu jëf ju ñaaw joju ñu def waye rek bis bi ke rewru ci togu nangam ndax ci lañ rayo.

0: نانغام لول دورو خام خام والله تعالى اعلم. بسم الله الرحمن الرحيم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته مبوك مي لير لو غور غو خام ني دال سي غاتال دا فا لانك باغا جوتيك سخنام دا فا لانك باغا جوتيك سخنام بام ام اي ات دي لور سخنا سي لولو نيكو يورنتي بي صلاه سام جانغالي نينا غور غو بون رك موكاي ديف غور غو بون دونغو mo koy def yonentibe ka wax de neena jigen ken du ko def yoyu ludul gor gu bon rek gor gu bon jiko nit ko bax deug da ka wara fexeba ko jakar lol nga nat ko ci sa bop da ngay baye xel na wa soxna si ma yor lank baña joté ak mom ba nopi man ko teunk mu nek ci keur gi ñaan ma moy sama soxna ma diko jox départ mi nek ci keur gi ma lank baña joté ak ma ayat wa est ce lol beug na ko def sama dom bu sey won di dund lu metti li est ce dana ma neex iska beug na ko def sama rakku bu jigen iska beug na ko def sama wajuru bu jigen wa kun ma annasi jami'an dahraka kama tuhibu ay yakunu ma'aka so tuba neena nit ku nek dek nat sa bop rek lo bagn ko lako def bu ko def kenn dafa bari ci ñun goor ñu reuy ta wax deug yalla seen xol xawa bon lol seen xol xawa bon lol jigen dafa neew doole lol ku ñi yeeram la yaw kayfa imsakum bi ma'ruf aw tasiluhun bi ihsan lol yomna problème bu ngeen mëna am ak lu mëna doon sa devoir mom dé ko def bu faaté né jigen ji boko yorut ni ngi ko wa yoré bu faaté né mom donc bu jappalé mom rek ngay nakaral bay waxé la sa borom bi nga xané mom mo la santone né la ndaw ci dafa am ak ci yow joxé mëno ci dara faaw dang koy def boko difut bu jappalé mom nga nakara way dang ci dajé ak sa borom mo tax goor ñu bari dañu bari jafé jafé seen bammel wala ëlëk yowmal khiyam ta dara du leen ko yobé luddut ñaawal seeni soxna kon lu bon ku ko def na la woor na jef ju bon je sa kaw do ngulay kep ndax na ken deful ken dara ken defulul ken dara lu way def bopam man nga def dara nak mu metti nit way xamone ci deug deug sa bop rek nga koy def inshallah mo tax olof jaay ne wax ju bon wala jef ju bon dekkul famu jëm famu joge la ciosano kon alquran dan la soxna ci kat bo deme ba mëno nek ak mom yewi ko mu dem nga bayyi sa menen goor mom mo essay waye teeku nak diko xor ñoñal wax deug yalla lolu ko yor jikko ju bon rek mo koy def ko yor jikko ju bon rek mo koy def lu melni nak soxna si bu fekke munuko muñ l'islam tasna sayba waaw lu melni soxna si mom la l'islam di laj rek ndax gor gi sax l'islam da koy forcer manam soxna si bu fekke na dafa dem ci atté kat wala mu dem ci kilifa ya nenen ki kat mi ngi nek ak man nangam nanguto jote ak man dañ koy taaj ne ko ah wa deug yalla l'islam beugul la barra wala dirara beugul nga lore way beugul nga lor ben bu fekke dang ko beugul to yor nga leral ñu dindi sey bi bu fekke tam beug nga ko yor nga wax sa problème bu de da la togn wala ñu defar lola ngeen continue nek dañ da ko jox akam ndax sey bi akam la ta akki suñu borom la boko do nga dajek sa borom lil lasina yuluna min nisaihim tarabbasu arba'atu ashhur fa in fa'u fa inna allaha ghafurur rahim wa in asamu talaq fa inna allaha samiu alim alquran neena goor ñi nga xam dañu lank ne duma joté rek sama soxna ne len dédét lool mënta nek far force da ngeen joté ak ñom inshallah wala ngeen bayi len waye téegi ñom mënta nek ñet ñent wër do ngol alquran wax ñent wër goor gu lankone duma jéré sama soxna ñent wër bu ko maté rek l'islam taaj ko ne ko fassé ko wala nga ko ne joté ak mom mu tan ci ben far force kon bu féké ndaw sa bëgg na l'islam man nako dindil sey bi ta bo l'islam dañuy wax goor ne ko faawu nga fassé ko bu goor ga lankone duma ko fassé tay duma joté ak mom dañuy dindi sey bi far force dañ koy forcer dindi sey bi far force kenn du faalati batam koko amatul bat amatul jenn ak amatul lum nan bat ma fassé guma ko lol lepp do ci am na kilifa ya dajé dindi sey bi rek na kilifa ya dajé dindi sey bi ndaw ci dem yonam inshallah rabbi lolo mom ko ñaaw jikko rek mo koy def yannabi sallallahu alayhi wasallam neena ko gis muy teral jigen diko ki inshallah xamal ne ko rafet jikko la ko bax la waye ko gis muy xor ñeñal jigen jappal ne laim la moy ko soxor ko bon ko ñaaw jikko kon ndaw so sen na leral na dem ci ay kilifaam ñu taaj ko mu wax lu leer bu ko yor mu yere ko bu ko yorut mu baye ko bu lanke ne duko yore ta duko baye ñu forcer ko dindi sey ba fa force ta baye ko muy wër di wax naan fasé wamu ko di wax waxe doxam wallahu ta'ala a'lam
1: bismillahir rahmanir rahim wa alaykumus salam wa rahmatullahi wa barakatuh cheikh bi non kay delo ziyara budé laaj bi muy laaj ci ndax dana dagan nga dem ci ab tubab na kompolok mom nako dama bëgg mu melne dama la tak ma fay la xaaliss su ko defee xëy na ngir kooko jublu ci am ay kayit, wala daal am intérêt bu mu cay intérêt boo xam ne daal moom la cay topp. Lu ci ëpp nag bu dee ñi nekk bitim réew mi wàllu kayit lañ ciy jublu. Mbokk mi ne dañ ci doon werante, waaw werante de ñaare bu amee rek day wane ne ñuy werante kon amuñu ay tegtal ci l'islam. Werante kon werante wax sa xalaat lay doon, waaye bu fekkee werante bi moom tegu na ci xam-xam, kenn ku wax nga naan lii ma wax l'islam ko wax te lii moo tax l'islam wax ko. Waaye bu dee ku nekk da ngay wax sa xalaat nag mu werante bi mën naa bari lool. Ñaar am na. Bu njëkk bi mooy bu dee da ngay takk soxna nga xam ne yow moom da ngay takk, yow moom da ngaa jubloo takk soxna. Waaye nag la la tax a takk soxna moo xam ay kayit la, moo xam lu mën a doon. Waaye nag da ngay takk su boo loola dagan na, ndax nit mën ngaa takk soxna ngir intérêt. Kii takk soxna moom moo xam ni yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waxee ne tunkaxu lmaratu li jamaaliha wa li xasabiha wa li diiniha wa li maaliha. Nee na manes naa takk jigéen, fekk ka koy takk sax mën naa am askan wam bokk tax. Nit mën naa takk jigéen ndax jigéen ji dafa am alal moo tax. Nit mën naa takk jigéen ndax dafa rafet dong. Nit mën naa takk jigéen ndax dafa am diine. Kon yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yooyu yëpp nag ba muy tànn nag mu ne waaye yooyu yëpp mën naa nekk, bu la ci neex mën nga koo def, waaye day su ma la doon tànnal dama lay tànnal borom diine mu ne faxtar bi sawaati diin. Kon yëpp mën naa nekk. Kon ki nga xam ne day takk soxna moom donte ay këyit wala leneen moo ko tax a takk soxna moom moo xam la ko tax a takk, waaye daal comme day takk takk bu jaar ci yoon rek dana dagan. Am maa nag kumpaloo ak nduxus loolu kuy wax naan dagan na da ngaa yëpp l'islam, ndax lépp lu jubut loo xam ne jubut yow xam nga ne jubut ki ko def day làqatu bëggul yoon, waxuma la sax yàlla waaye bëggul sax yoon yëg ko. Ay tàppale la nga ne moom ñun ñëpp xam nañ ne loolu ay tàppale la, ay pexe la teguwul ci aw yoon. Loolu ku naan l'islam ànd na ca wax dëgg yàlla yaa ngi xaslu sa diine. Diine yàlla ji lépp lu jubut bokk ci li sëñ Baye Diakhaté doon wax naan xaalis lu weexul bokk ca, wurus lu xonkul bokk ca, waaye bàmba lu baaxul bokk ca. Diine islam moom lépp loo xam ne mbirum mboxum la ak tàppale ak mbirum nëbbatu ak nànkam rek l'islam dàq na ko génn na ci bu yàgg. L'islam day bëgg lépp lu am mu leer nañ ñi. Ñaareel bi mooy loolu dana tax maanaam nekk bitim réew wala nekk ci meneen réew ba noppi di def jëf ju jubut dana tax ñu xeeb sa diine, dana tax ñu xeeb sam réew. Par exemple bu fekkoon ne loolu dem na ba feeñ na ci misaal ab sénégalais def ko bu demee ba feeñ loolu gàcce lay doon. Premièrement bu fekkee kooku ab julli la danañ xam ne julli ñi ñoo fi indi tàppale yi bi ñu fi duggee ba léegi au lieu bu ñu def dara ñu teg ko ci aw yoon loo xam ne loi bi santaane na ko maye na ko, waaye ñoom bu ñuy def dara dañ koy mbuxum teg ci mbirum naafiq, mbirum nëbbatu, mbirum joxe xaalis ger. Te sénégalais yi nag wax dëgg yàlla ci biir réew mi dañ fay tàmbu jikko yu mel noonu, moo tax ñu ci bari buñu génnee dañuy continuer jikko yooya. Dañuy dem ci am réew fekk réew mëpp jaar ci aw yoon, ku bëgg nangam jaar ci yoon, ñoom dañuy ñëw indi jëfandikoo seen xel fexe ba luñ bëgg duñ jaar ci yoon te danañ ko am, dañ ko baaxee woon Sénégal. Kon loolu day yàq der. Ñaareel bet danañ wax ne sénégalais yi bu weesoo sa diine danañ wax ne sénégalais yi ñoo fay def nàngam, ñoo fay def nàngam. Maanaam ñoom au lieu ñoo takk soxna mu leer nañ ñu jaarale ko ci ay këyit du leer, waaye dañuy ger di def ay tàppale di nëbbatu. Kon lépp loo xam mbirum mbuxum la. Te yaakaar naa ñi doon werante koo ci laaj ne leen ndax loolu lu jaare yoon la, est ce que bëgg nga état ba état réew ma nga nekk état ba yëg ko, da nga wax déedéet. Kon ay tàppale la, mbirum mbuxum la, mbirum ger la. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na yàlla rëbb na kii ger ak kamiy ger. Kon ki nga ñëw jox ko xaalis ngir mu defal la nàngam te li mu lay defal yoon nanguwu ko, looy nëbbatu la di ko làq la boo sañoon kenn du ko xam, kooku yaa ngi koy ger. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na la'ana allahu arrachi wala murtachi, kii joxe alal ngir bëgg lu mu am di ko nëbbu, moom mi koy joxe ak ko koy jël ñëpp yàlla rëbb na leen. Kon loolu ku naan diine nangu na ko moom yaa ngi xas sa diine, yaa ngi wax lu ñaaw loo xam ne yow sa bopp xam nga ne mbirum mboxum la. Tabarkala xëy na ñàkk pexe sax sax ñàkk da ngaa ñàkk pexe rek, ndax boo mënoon a jaare weneen yoon am kayit xëy na da nga ko def. Waaye xëy na bëgg nga am kayit bëgg nga koo jaarale ci neneen moo tax nga def lu yontere. Kon nag loolu boo koy def xëy na ne la man kat li may def xam naa ne baaxut, xam naa ne mbirum nëbb, xam naa ne l'islam lépp lu baaxut bokku ca. Ah nga doog a layal sa bopp nag, ah man damaa ñàkk pexe wala damaa def nii, nga doog wut waxi bopp, waaye bu ko wér ci l'islam mukk nag. Am naa ki doon takk nag moom bu dee day takk ngir kayitit ba tey mbirum boppam la, ndax nit mën naa takk ngir intérêt. Allahu ta'ala a'lam.
2: Benn FM rajo bi nekk ci wetu rond point bi nekk ci commune bi jàkkaarloog tali bi jëm iliport.

ಮಂತ್ರ ಹತ್ತಿರ ಯಾರ ಯಾರ

ولا تراقبهم بكل ذنبهم فإنه وإن عصوك يا أهل

وكفهم منها أبدا وخيرا واخرنا بمسلم لوجهك.

ولا يا رب انك الله

رسولك المعين وسلم يا محمد فليكن يقل هو الله

Let us pray.

يا ربنا يا ربنا

हरे जगे हरे हरे

Thank you.

0: عليكم السلام ورحمة الله بك مي ليرلو ñu tariifal ko bidaa al bidaa manal ñu leer ko dal lan lañuy tuddé bidaa
1: ben fm radio ben fm ben fm ben fm radio bi ben fm radio bi nek ci wetu rompoy bi nek ci commune bi jakarlo ak tali bi jëm iliport
2: bis bi nga don xaa ñewna
3: bo bëgge sa xol di feex fekkal ela ju fal ci radio ben fm aljuma jine bu 20h joté animation bu neex lool bu lay jox mbékké tay feexal sa xol ela ju fal yeen koy laaj mu leen koy jox ñaan le ndor di ko bëggé mo man mo fété xalé te mo gëna sawar ci animation comme nak bu leen ko tardé rendez-vous à ne pas manquer ndax mbékté kessa lay doon aljuma 20h bu 21h30 en direct ci ben fm man gëna bok ci jotaay bi bu ñeen woto ci 88 628 19 02 dana neex dana yeguute dana tege ci xidmatul khadim aljuma june ela ji fall kesse mo koy rek ba mu jolli
2: alhamdulillah fawla
1: begal say soppi ci radio beno fm begal say soppi ci radio beno fm ak el hadji fall ci radio beno fm 106.0 rek nga mën di begge ci émission begal say soppi beno fm 30 ak el hadji fall
4: sen émission begal say soppi ngeen koy am fi ci radio beno fm 106.0 www.sunfm.com aladji fall soldaru serigne fallou ñen koy am chaque vendredi 20h ba 22h première partie khasside olofal zikrula bindum gañu bax ñeegu tiaju suñu démé suñu deuxième partie mission comme niñ leen koy waxé xumbuta dagan lay doon nax na gone nopal na mak ngeen mëna am bép deug katu tabala waye képp ko xamné ci daf leen ni bëggal ci li ngeen bëgg mën ngeen participer ci bila jotaay bu ngeen défé 88 628 19 02 émission bëggal say soppé aljuma bu jot 20h ba 22h aladji fall soldaru serigne fall
5: mali mali ni nuyu wala soxla jaara saliw ya and ak aladji fall ci émission bëggal say soppé ala sen rek lañ taw bay ci serigne sayo rek lañuy top
6: man soxna nday ndjay élément serigne saliw animatrice Carrefour FM ma ngi déglu le grand animateur aladji fall ci seen émission bu mag bi di bégal soppé yi ci seen radio Benno FM Benno FM
7: le gars na la nek ci des animateurs
8: ci yeen la né roy dé
7: ah yow ñu ko animateur mo mëna né lay bayam
8: mais sa dir way
7: wa ndax ma sha Allah li nga fi jaar la kene du ko fi jaar la
8: xamna bo togal fi lay gëna neex dé
7: ah ma sha Allah mo ngi mo bakkal mo fa lay ñu dir dé
8: mais sa kon joxal mako fi nga pété fo pété ni
7: ma ngi di wadu garage
8: ah garage
7: wa di dege wa garage bi def ak ci patman
8: wa begel ma len de garage
7: wa wa ñu leni bege baax baax
8: ñu leni bege ni ci ak baax
7: ñu leni mo dala fal
8: mo taala nday sam sunu de
7: wa gay nek ci bir keur gi yep ñu leni jabal ñu
8: ñu leni nuyu
7: wa deug yalla yow mom sunu ko fet na ci yow
8: da nga baax da nga baax
7: wa da nga jema jaarale mohammed ali diouf rek bu ko defé gay ñu degalante ko
8: mi ngi ñew legi wa garage bi ne len man baye xel
7: inshallah ñu ngi koy baye xel bu tawé yalla
8: ndey sam degg na ci yow lol
7: ajay la fa jere jere
8: jajeuf souleyman
9: assalamu alaykum wa rahmatullah man la serigne khadim job jankatu khasida touba daru salam may and ak serigne alhaji fall ci sen emission begal say
1: ndey sam
9: vendredi bu 20h joté japp 21h ci radio benno fm man ki soñu mbolem jankatu khasida yépp ñu diko téwlu ak soppé yi de len ko téwlu émission bu am solo la té bari ay njariñ lool ko kenn wuté inshallah

In the FM.

0: الضحى ويوم القدس ويوم
1: اجمي اندك ين bolem ñi nga xam ñu ñuy baye xel ci 106.0 di ñu baye xel ci 320.fm.com tawti na ñi nga xam ñu ngi ci Dakar ak lako wax ñu ngi leen di sar jërëjëf sama yaaji
0: asira
1: Il est pour...

0: wax wal
1: jaajeuf Mohamedou Mustapha mag lay contane kon

0: jeexar nu beeg ña gëmoon sa baay. Moussa Kemi mooy lappatoog Mila Moustapha. Yaa moom Juma jeexar nu beeg ña gëmoon sa baay. Gaalub mulit yile yaa ko yor bambaay masin may emprunté ba
1: dé. Aca Serigne Moustapha ñu ngi lay siar faal moom itam Daru Khodour la yaakaar ñu ngi ko ci bégéel bu baax a baax sa xel dem ci soxna Mame Diarra Diouf waaye Serigne Moustapha Diouf kasaalika moom itam ñu ngi ko fàttee. Aca Serigne Moustapha kon jëlal maa ngi la ci bége.
0: Oso pourtant jaala mouride yaay seen wérwaay sag leera jolli fi noonu.
1: Waaye sama waa ji maa ngi lay siar ndeysaan ni ki barki démb ñoo nekkoon Moussa Fall moom itam mi ngi ci grand yof ñu ngi koy bégee bu baax a baax di ko ñaan ak jàmm. Aca Sono Ndaye Thiam jëlal maa ngi la ci bégal moom itam mi ngi ci fi nga xam mooy Touba Njaareem.
0: Mustafa manja tegal la ci sa bu loxo Cheikh Modou Mustafa
2: manja tegal la ci sa bu loxo Cheikh Modou
0: Mustafa manja tegal la ci
1: soxna Fatou.

0: neysaan dañuy dem ba yondaar rahman rek ñu ziar fa mam jaaram bay ñu lay ziar ben yoon neena ma ngi leen di tewlu li ngeen di def amna solo lool mam jaaram
1: bay
0: waay ñu lay ziar bu baaxa baax xel day daal di dem ci soxna xudja fay sama mag gi ma ngi lay ziar bu baaxa baax aduma fatte ibrahima fay sama dom ji neena toujours ma ngi leen di baye xel li ngeen di def amna tawfiq
1: te sa dom la
0: waay sama dom la xel neena ko bajjantu tuti waye joxuma cieur nak
1: wallahi ndeysaan deug la bajantou touti ñu koy bëggé bu baax diko ñaanal jamm am ko lem ñi nga xamni ñoy fofu di ñu bayyi xel mbokk ñobeen mbokk nga xamni ci tawfiq jërëjëf mag leen di ziar sangal kam ak lako wër xam nga man mom fani dama doxi wat
0: ndeysaan ginna ngay tambambalu ala ñi dem ba Dakar rek ju ziar bu baaxa baax wa kër Bassar duñ leen fatte ben yoon Malika
1: niki barki de ma ngi fa kër Bassar ba Serigne Touba fu neex ba wañi de
0: yi xamoo
1: sa dara yalla defal jamm
0: barki yalla a sonu ko rafa yaay faabi may lay ziar bu baaxa baax ndey xadi dara mi duñ la fatte xel day daal di dem ci soxna soda jité ñu lay ziar bu baaxa baax dem ba ndiaraw rek ñu ziar fa Serigne Fallou ziar fa Mam Hassan ñu lay ziar bu baaxa baax wa kër Madja duñ leen fatte ben yoon ñu leen di ziar bu baaxa baax sama xarit
1: kër Madja mom fu mu féeti ci àdduna bi
0: ah sorewut ak ndiaraw de waaw am naa fa benn wolloore nag
1: ku la wax damaa xam ndiaro
0: côté xombal bokk ndiaraw mu ngi ci côté Touba
1: wàcce ko ba Touba tun
0: waa Touba tun
1: okay.
0: May naa la lool
1: voilà.
0: Falte naa la yow dallu Touba nga xam nga di nan dallu Dakar waaye
1: pourtant nag da ngaa laa gën a miin kenn Dakar Touba di
0: yow mii

0: amna ben mam jaara bo xamanteni bi mam jaara mbay neena ko yow de sa turando dawul defante waye xale bi
1: yalla baxna
0: neysan

0: acca mam jaara madame falcon jeelal mam jaara jagn mang ko ci ziar bu baax diko ñaanal jam ak mbolé mam jaara nga xam ñuy fofu mam jaara djouf madame djouf jeelal acca ñu doxal and ak ñom ba légui ku ni setti mustapha sekan
1: wala ah di profiter di ziar bu baax baax wa guyu sew yep amor neena nak yeen ñaar ku leen wax suñ guyu dijina
0: ay am ko wax de man wax moy wa légui de man guyu sew ga ñafaaro
1: mané ko man di djul
0: no dedet xawmu da di ci xawmu da sew mom sama ne ko ci
1: degg na dijina waye neena mom kuñu ko wax
0: ndaysan amor kon dal mi ngi nonu khadisa la waye du man leer la la wax nak
2: serigne basirou mbake mom la
0: mustapha sek day xaar ñu doxal and ak mom ñewat mom serigne cheikh jombay acci mi ngi nonu jeelal jaajeuf awsa neena ma ngay baye xel jeela joxal muko abi sa xarit bu doy war bob ma ngi ko ci contane
2: Rabbunu
0: Isa
2: Jamo bini jami
0: wow.

0: Je ne sais pas si tu es un homme. Dur bobu sama téléphone ba yakko
1: ak tamou ndiru ma ngi ci bëggal bu baaxa baax di la ñaanal jàmm ak mbolam mbokk yi nga xamni ñu ngi bayyi xel fofu ma ngi leen di bëggé jërëjëf mbokk yi taw feex ak la ko wër mbokk yi nga xamni ñu ngi ci mbacké dimbu ma ngi leen ziar Amina Jalal
2: ah ko yalla man lo dugul taxaw ca kaw serigne salim
3: ben way fam
2: ko magal yalla bo fatu ren
1: ah waw
2: alhamdulillah ina sant ga
1: leysan acci soppe serigne sambay mang la ci beggal bu baakha baax
2: ko ko yalla man lo fek
1: neena ma sawa maniko sawa bi et wa aw sax
4: barki yalla
2: alhamdulillah
1: keur yu wert la bëgg am lo ci jox de barki yalla ñu doxal and ak yi
2: bil alamina baysal jirejeuf barke la ilaha alhamdulillah in sant galla
4: khilla
2: sant siri in sali barke nga am ilaha
1: acci soppe serigne saliw jël len awsat jël ko joxal mako won ndawi serigne saliw xawma ni mu tudde ci sen kurel gogule kurel gi nak mawla sa mbok ci way ngeen ko xecc forcer ko de
2: cheikh saliw ya nekhanda
5: Bégal Sey Soppé ci Radio Benno FM Bégal Sey Soppé ci Radio Benno FM ak El Hadji Fall ci Radio Benno FM 106.0 rek ngam ñu di bigi ci émission Bégal Sey Soppé 20h jotté japp
1: 21h waaw waaw en tout cas Abraham Thiebou jeun bu neex bi ñun ci la bok awa jeng ñu koy contane bu baax
2: ci magal gu magi
1: ah
2: serigne cheikh

0: Abdou Diop kon jëlal Cheikh Bourat lu mu wax
1: waxal

ci neena ma maangi ni ba Liberty 6 jëm fi nga xamni moy rond-point Liberty 5 dila baye xel maniko joxal mako mbokki rond-point Liberty 5 yep maangi liñ ci bégal bu baaxa baax dila ñaanal jamm acca mi ngi nonu 88 modi bu mu joko bi 628 1902 fofu la Abdou Diop jaar ñu joko ko bégal ci mbokki nga xam ñu ngi ci kër Mbaye Fall ak la ko wër ñom ñep maangi liñ ci siar aw sar Abdou Diop lo ci aw sar no baye sama xarit bi nak mom yalla da dogal dama ko bëgg sama bop ku ko laal ma yow mom ku la laal ma bokku khadisa ndeysan awasar neena la defal lu la neex sa koñ ba ken laal bo yu xoo rek ma ñew ay ndjol meg yeb bayi len fele a côté

0: Ibrahim Ndiaye joxal mako wacce wa cité Zingo cité Lamine Er Sa Fayou angalaw be ties la nek fofu ci jamm gën suna dis
1: on ci sindi dilam ci daxagn epp na aduna
2: Benoy FM
0: yere jëf sar yalla sa jamm yag sama yaaji neena mi lay contane bu baax wa neena mom da la beugal bopam nak barki yalla maniko waw yalla bax ni magal yagatul ding ko gis mom ko mo beug ko kan lo la yalla daga ndaysan beugante la

acca mi ngi nonu nekkon Mohamed Nia ziar ci bege ci mbolam bokki nga xam ñong koy bayyi xel fu ñu tollu mo Mohamed Nia ci bopam neena ku da nga man barki yonente bi acca 88 628 1902 la des ci waxtu way bere tu 6 minutes la ñu tagok yeen ba benen acca kon ñu setti suñu yaay ki ndax sona fal neena won bis bo animateur ba bay te go ya adam bay mané ko fekk ba ca nak acca ñu doxal